0: Slušate Radio Student na 100,5 megahercovića.
1: Mama.
2: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
2: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare bletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
2: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
2: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovojedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
2: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

the apocalypse will be so compassionate.

0: Bože moj, zašto si me tako kaznio? Bože, Bože, ti si mi upropastio život. Sada tek shvaćam. 30 godina te volim. 30 godina živim u tvojoj sjeni. Nikad ti to nisam dala do znanja. Bojala sam se Boga. Ulazila sam u vašu sobu kako bi udisala mirise vašega bluda. Voljela sam te od prvoga dana kad sam te upoznala. Bog strasti prema tebi jela sam zemlju i crve. Kažnjavala sam sebe zbog ljubavi. Voljela sam te do ludila.
1: Što ti je glupačo? Jesi luda? Marš van!
0: Ja luda? Ja nisam luda! Ti nikada nisi znao za moju ljubav!
1: Stani glupačo! Da ti objasnim!
2: Radio Student. Radio koji piše drame.

charged truck.

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
0: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare pletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
0: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokos i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

0: mjesto
1: tvrde
0: glazbe.
2: Slušate Radio Student.
3: Jel tu neki radio?
4: Je.
3: Koji?
5: Slušate Radio Student na 100,5 megahercovića.
2: Slušate Radio Student. Slušate Radio Student.
6: Radio Student 100,5 MHz.
7: Vi slušate eter koji titre na
8: 100,5 MHz.
3: Jel tu neki radio?
4: Je.
3: Koji?
0: Samo grozna glazba. Radio Student.
9: Student na 100,5.

0: Ponedjeljak.
1: Ponedjeljkom počinje tjedan.
0: To je dan kad je tata od ranog jutra žedan i kad ga glava strašno boli. Kad slabo đacima ide u školi. Kad djedo dosađuje baki i kao djetec moli.
2: U ponedjeljak nikome ništa ne polazi za rukom. Poštar torbu nosi s mukom, a sladoledar sladoled umjesto s čokoladom pravi s bijelim lukom. Ruke drhte brijaču, koljena kovaču. Zato bi najbolje bilo
0: da ponedjeljkom ljudi ništa ne rade, ništa ne stvaraju, već da se od nedjelje odmaraju.
3: Dobro jutro svima. S vama je ovog jutra Ivan Poško. Evo nas na vrijeme ovaj put i krećemo sa jutarnjim programom. Ići ćemo u nešto malo laganijem tonu. Poslušat ćemo jednu odličnu kompoziciju Echoes from the Other Side, Zvijezdana Ružića.

MGMT Future Reflections sa njihovog prvog albuma Oracular Spectacular, tamo negdje iz 2008. A već nam je u pozadini krenuo Gizzardi, stvar je Mycelium, sa njihovog albuma Ice Death Lungs and Lava. Ice Death Planets, Lungs, Mushrooms and Lava, evo puni naziv da ne bi bilo. Slušamo uvodnu traku Mycelium.

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupovanom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kino Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: Samo grozna glazba. Radio Student.

Bio nam je to Porcupine Tree sa stvari Lazarus, a prije toga čuli smo malo Tidal Pula i naše drage Mirne Bralić, stvar je bila Ne hvala, možda drugi put, a već nam u pozadini kreću Medeski, Martin and Wood, stvar je The Lover, sa njihovog odličnog albuma Friday Afternoon in the Universe, koji ja mislim da je ove godine proslavio 30 godina, nisam 100% siguran, ali mislim možda da je. Slušamo stvar The Lover, nakon toga jedan Artificial Red Through the Eyes of Lamia i za kraj bloka Svibanj jel dosta. A u međuvremenu bit će nam jedne vijesti, tako da pripremite se.

0: Vleha me svrbe svako jutro od 8 do 11.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 9 je sat, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da izraelski premijer Benjamin Netanyahu mora prihvatiti sporazum koji je SAD ispregovarao s Iranom. Naglasio je kako on donosi odluke. Izrael je jučer napao predgrađe Bejruta po prvi put od kada je SAD najavio mirovni plan za Libanon. Nakon toga, Iran je ispalio projektile na izraelske mete, dovoreći u opasnost pregovore o okončanju šireg rata. Iranska revolucionarna garda objavila da su njihovi napadi na Izrael samo upozorenje. Širi odgovor će obuhvatiti sve američke i izraelske ciljeve u regiji ako se agresije ponove. A projektili koje je Iran ispalio na Izrael bili su balitistički. Izraelska vojska jučer navečer objavila da su projektili otkriveni te da se radi na njihovom presretanju. U prvom valu ispaljene su dvije rakete, nakon čega je uslijedio i drugi val. Diljem sjevernog dijela Izraela oglasile su se sirene za zračnu uzbunu. Izraelske vlasti otkazale su nastavu u školama diljem zemlje te ograničile javno okupljanje na najviše 200 osoba na otvorenim i 500 u zatvorenim prostorima. Zapovjedništvo civilne zaštite izdalo je izvanredne sigurnosne upute stanovništvu. Na Slavonskoj aveniji od danas na snagu stupa nova regulacija prometa, slična do sadašnjoj. Odgođeno je njeno planirano otvaranje zbog kvara na bageru koji uklanja oštećeni Vjesnikov neboder. Državni tajnik Tonči Glavinić izjavio je da je kvar zaustavio radove na sjevernoj strani zgrade te da će potrebni dijelovi za popravak stići iz Nizozemske. Do tada će Slavonska avenija ostati zatvorena. Nadležne službe i policija pratit će promet na terenu, vozačima se preporuča da na put krenu ranije, prate prometne informacije te da koriste alternativne oblike prijevoza. Europska unija primjenjuje nova pravila o transparentnosti plaća s ciljem smanjenja razlike u primanju žena i muškaraca. Nova direktiva radnicima donosi veće pravo na informacije o plaćama, a poslodavcima nameće obvezu izvještavanja o rodnom jazu u primanjima. Iako je rok za prijenos direktive u nacionalno zakonodavstvo istekao 7. lipnja, Hrvatska još uvijek dovršava potrebne zakonske izmjene. Izmjene zakona o radu u završnoj su fazi. Ovim izmjenama uvelo bi se obvezno objavljivanje raspona plaće u oglasima za posao, te pravo zaposlenika na uvid u kriterije određivanja plaća i napredovanja. Veći poslodavci trebali bi izvještavati o razlikama u plaćama između žena i muškaraca.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 23 stupnja Celzijusa. Vrijeme je pretežno sunčano i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 30 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredio Sebastian Košak, a realizirao Ivan Poško. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.
1: Slušaj, jutro na 100.5.

Slušali smo Mogwai, Fanzine Made of Flesh, sa njihovog posljednjeg studijskog albuma iz 2025. Nakon toga bio nam jedan Kaleido, Kud vozim, također s albumom iz 2025. Čiji je ovo pas. A mi idemo sad malo promijeniti žir, vratiti se davnije, puno davnije od toga u prošlost, nekakvih 50-ta godina. I ovaj blog započet ćemo sa jednim Thelonious Monkom. Stvar koju slušamo je In Walked Bud. Nakon toga Gabor Szabo i Song of Injured Love. A za kraj bloka Peter Paul and Mary, Puff the Magic Dragon.

0: Tom i Jerry, Pink Panther, Zekoslav Mrkva i mnogi drugi pjevaju i plešu na Anima Festu u tematskom programu Glazba u animiranom filmu. Zaplešite i vi s nama uz preko 300 filmova od 8. do 13. lipnja u kinima SC i Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr.
1: Močvarni Birc, zelena oaza, dobre muzike i vajba u Savu.
2: Nakon vožnje biciklom, šetnje ili samo još jednog dana u gradu, svrati na kaficu, žujicu, talijanske koktele ili prirodna vina.
1: Otvoreni smo svaki dan od 5 do ponoći, bez obzira na program u klubu.
2: Između 5 i 7 sati tu je i posebna happy hour ponuda. Žujice i druge pive, hidra i sajder, sve po 3 eura.
1: Pobjegni malo od asfalta, uhvati mjesto pod stablima nasipa i uspori na sat 2.
2: Močvarni Birc, Banina nasip.
3: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.

0: a vi slušate Radio Student.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan, 10 je sati, a vijesti vam donosi Ivan Poško. Izrael i Iran ponovno su razmijenili raketne napade. Ovo je najveća eskalacija sukoba još od travanjskog primirja. Izraelska vojska objavila je da je tijekom noći gađala vojne ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu. Iran je uzvratio balističkim projektilima prema Izraelu. Eksplozije su prijavljene u Teheranu, Isfahanu, Tabrizu i Karadžu, a Izrael tvrdi da je pogođen i petrokemijski kompleks na jugozapadu Irana. Sirene su se oglasile diljem Izraela, no za sad nema izvještaja o ozlijeđenima. U međuvremenu su jemenski hutisti objavili zabranu izraelske plovidbe Crvenim morem, a cijene nafte naglo su porasle. Europska unija i Sjedinjene Države pozvale su na hitno smirivanje sukoba. A kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je uoči posjeta Pjongjangu da odnosi Kine i Sjeverne Koreje ulaze u novo povijesno razdoblje. Xi je poručio da će dvije zemlje dodatno ojačati suradnju u svim područjima. Također je najavio zajedničku borbu protiv, kako tvrdi, hegemonije i militarizma koji ugrožavaju regionalnu sigurnost. Posjet dolazi nakon što je Sjeverna Koreja predstavila novi pogon za proizvodnju nuklearnog materijala te poručila da neće odustati od nuklearnog oružja. Riječ je o prvom službenom posjetu kineskog čelnika toj zemlji u posljednjih 7 godina. Vijesti. A gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručio je da će njegov drugi mandat biti obilježen razvojem grada i infrastrukturnim projektima. Najavio je otvaranje bazena u Španskom, nove tramvajske pruge u Sarajevskoj te početak gradnje 3. etape Branimirove ulice u Sesvetama. Govorio je o gradnji centra za gospodarenje otpadom u Resniku, modernizaciji javnog prijevoza i novim domovima za starije. Tomašević je istaknuo kako Zagreb bilježi rast odvajanja otpada i stabilne gradske financije. Odbacio je optužbe oporbe o korupciji i političkom pogodovanju. A predsjednik vlade Andrej Plenković boravit će u radnom posjetu BiH. U Sarajevu će se sastati s Borjanom Krišto iz Vijeća ministara i nadbiskupom Vrhobosanske nadbiskupije Tomom Vukšićem. Plenković će sudjelovati na konferenciji o proširenju Europske unije koju organizira Europska pučka stranka. Kako je najavljeno, Plenković i Krišto potpisat će međudržavni sporazum o graničnim prijelazima.
0: Vremenska prognoza.
2: 24 su stupnja Celzija. Vrijeme je pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar će biti većinom slab. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 28 do 30 stupnjeva Celzije. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Nina Vučica, realizirao i čitao Ivan Poško. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: 100 dramovi. Imaš 100 drama na 7 dana.
1: Ova vodenica ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litra. Jedna litra nosi 7 dana. Ukupno ima 28 litri, 29 vlasnika.
2: 7 kamenova ima svaki gazda.
0: To su ti dramovi. 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana.
1: Znači podeljeno je. Neko ima 1 litru, neko ima 3 litre. To je 21 dan. Neko ima pola litre. To je 3,5 dan.
2: Pretpostavljam u 7. kamenu samo ima 3 čoveka. 3 put 7, to je 3 litre. 21.
0: Ima 24 dana 10 drama posjeduje. Drama litra imaš 100 grama. Jedna drama ti ima 24 sata. Znači imaš 100 drama na litru 7 dana. I podeliš sada 100 drama na 70 na litru. To ti je 4 litre. Kako ne možeš da razumeš?
3: I dragi slušatelji, evo nas u jutarnjem programu, kao što smo i najavili, imat ćemo malo kraći intervju. S nama je Danijel Šuljić, umjetnički ravnatelj festivala Anima Fest. Pozdrav Danijele, čujemo li se?
4: Dobro jutro, dobar dan, dobro večer.
3: E, dobro je, još uvijek smo u istoj vremenskoj zoni, pa evo, jutro, dan, tu smo negdje, ono, između. Pa reci nam, Danijele, ovako, hoćeš nam ukratko predstaviti ovogodišnji program. Vidio sam da imate 10 kategorija, pa hoćemo li proći kroz sve ili imaš neku najdražu koju želiš izdvojiti ili par njih, evo, slobodne su ti ruke.
4: Dobro, sad se zbunio, 10 kategorija, znači imamo gomilu programa, da, možda 20 cjelina, nisam brojio, evo, dok sam ih smišljao, ali ono što je, zapravo ajmo od početka, ovo je sad 36. izdanje, 54. godina, osnovan je 1972. i kao takav je drugi najstariji postojeći festival animacije u svijetu, iza najstarijeg Annecyja. Od prvog dana do sad je u samom vrhu među 3, 4, 5 najvažnijih svjetskih festivala. Oscar qualifying, Emil Awards qualifying, Annie Awards qualifying, BAFTA qualifying, a od prošle godine smo dogovorili sa Američkom akademijom da i pobjednik hrvatskog natjecanja isto stječe tu mogućnost da se natječe za Oscara. Znači hrvatsko natjecanje je Oscar qualifying. To ovo što moramo odraditi.

0: A što se tiče ovih svih raznih segmenata festivala, najvažniji su naravno natjecanja, i to nama je najvažnije kratkometražno, to je svaki dan u 8 u kinu SC kao centralni program, i onda natjecanje dugometražnog, natjecanje hrvatskog filma koje sam spomenuo, natjecanje međunarodno studentskog filma i natjecanje filmova za djecu. To su natjecateljski. Onda imamo nekakve retrospektive majstora animacije, to je ove godine dobitnica nagrade za životno djelo Joanna Quinn iz Britanije, pa bi preporučio ljudima da dođu A pogledati u njenu retrospektivu, B otići u galeriju Krančar na izložbu njenih tih radova i originala i filmova, i doći na masterclass, jer ona je dosta zabavna osoba i to je već, to već graniči sa stand-up komedi kad ona priča o svom radu. I tu je, može,
1: pitaj. Htio sam te samo pitati, možeš li reći našim slušateljima od kad do kad je otvorena izložba?
0: Sama izložba se otvara sutra, moram provjeriti, imam to sve u rasporedu, ali ima toliko stvari da vidimo. Sad ćemo ju naći, izložba, otvorenje izložbe iza kulisa, ali to je jedna druga izložba. Evo, sad ju ne mogu naći, ali mislim da je sutra u galeriji Krančar u 13. Ne, 10.6. u 13. točno. Kad je 10.6?
1: To je preko sutra, preko sutra. Pa znam, znam kako je.
0: Kad se čovjek pogubi u danima i milion programa koje pripremamo, ali da.
1: Tako je to u organizaciji.
0: Neće se desiti onako kako smo napisali u programskim knjižicama, tako da ih koji ja pratite, vidite gdje trebate biti, u koje doba, i sve će biti pored.
1: Pa evo, da te onda ne bunimo više sa ovako pretvrdim pitanjima. Imaš, ove godine vam je glavna tema glazba u animaciji. Imaš možda kojeg kompozitora kojeg bi volio istaknuti? Ili kompoziciju, pa ili crtić u kojem se nalazi već?
0: To su prije ovaj filmovi onda koje ćemo istaknuti. I to su, imamo 6 segmenata u tom programu. Jedan je vezan uz klasičnu i contemporary muziku. Tu ima i Mozarta i Šostakovića i Erika Satija. A autori koji su u programu su recimo Lotte Reiniger ili Teodor Rušev ili Zdenko Gašparović i sličnine. Onda u drugoj temi su musicali. Treća tema je jazz, tu ima puno ovih jazz standarda i legendarnih filmova. Ja ne znam koliko se sad vi sjeđate Tom i Jerry, Solid Serenade, to je onaj sa Is You, Is Or Is You,
1: Ain't My Baby.
0: To smo stavili unutra, i onda još Normana McLarena i razni takvi filmove, Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Tako je. Onda u četvrtom je tango, tehno i drugi pokrizi, tu je recimo Zbigniew Rybicki sa svojim filmom Tango, William Kentridge sa City Deep, peti segment je eksperimentalna glazba, tu ima dosta ovako eksperimentalnih, to ćete već vidjeti, to preporučam svima koji vole to malo atonalno i slično. I šesti program, vizualna glazba, ono je neka najbliža veza animacije i muzike, gdje kompozicija i ritam i sve skupa se isprepleće, ovi vizuali postaju note, boje postaju tonovi i slično. Tu su filmovi od Mary Ellen Bluth ili Oscar Fischingera, isto tako opet Norman McLaren, to su ti neki klasici visual muzika.
1: Vrhunski, polupsihodelično iskustvo, reklo bi se.
0: Pa neki programi definitivno da, eksperimental i taj visual glazba sigurno da.
1: Pa vidio sam da i ove godine u sklopu posebnih programa gostujete na par lokacija, nešto nakon što vam završi glavna cjelina festivala, pa ste nešto i na InMusicu, koliko sam vidio, što pa, se to sprema?
0: Pa na InMusicu će, to je neka suradnja, bit će par programa filmskih tamo, znači za one koji žele malo odmoriti od live actova, mogu si pogledati par filmova iz, to je izbor iz naših naprosto programa ovogodišnjeg.
1: Pa odlično, vidim da i u Splitu nešto gostujete još 19.6. tako da ove godine ste stvarno produžili vaš festival.
0: Pa, dobro, ima tih gostovanja i u Rijeci, u Art Kinu isto, to je nekako, kad već kupimo sve te filmove i napravimo te programe, onda neki kako bi rekao to, onako da ljudi u drugim gradovima, Rijeka, Splita, sad kogod se kogod se javi, s kojim god napravimo suradnju, imaju isto priliku se upoznati sa tim nevjerojatnim svijetom animacije. Znaju ljudi sa stranih festivala zvati, pitati za programe, tako da radimo i takve programe za druge festivale, neki best of anima festa ili neki često best of hrvatske animacije ili naprosto neki tematski. Sad sam zadnje radio za Bigoš, šta je ono bilo, čudni prostori, kao neobični prostori, to je bila tema, pa smo napravili jedan program na tu temu.
1: Pa veoma zanimljivo ovako, malo nam se bliži kraju ovaj intervju, daj ti meni reci, jesam ja tebe nešto zaboravio pitat možda, ili nešto što si ti htio ovako malo više porazgovarati o tome?
0: Pa ne znam, mogu samo pozvat sve da bace oko na stranicu i na programsku knjižicu, da dođu na festivalske partije kad završe programi oko 10-11 na večer. Onda uvijek imamo svaku noć partije, DJ-e i imamo i recimo u sredu jam session u Ataku. To će biti na nekoliko filmova iz natjecanja, pitali smo autore i svima se sviđa ideja, uzeli smo par filmova iz natjecanja, ugasit ćemo im originalni ton i onda ćemo dati kogod dođe jam session,
1: da.
0: Instrumente, pa nek na novo zvuče te filmove. To je recimo jedan od programa koji je nazovimo ga eksperimentalan.
1: Pa odlično, ove godine ste se stvarno raširili i izgranali u različite smjerove. Pa evo Daniele, bilo mi je drago s tobom kratko popričati. Svim slušateljima poručujem da definitivno čekiraju malo Anima Fest, počeo je danas, a završava nam 13.6. Daniele, lijep pozdrav i sretno sa festivalom.
0: Hvala.
1: Ćao.
0: Bok.
1: Evo, dragi slušatelji, čuli ste svašta nešto o Anima Festu, brzo pohrlite, ako već niste čekirali program, definitivno pogledajte šta sve zanimljivo ima ove godine i popratne sadržaje definitivno popratite. U Ataku čuli smo u srijedu jam session, svi koji su nam glazbeno nadareni neka se pojave i neka daju neke svoje note. Mi nastavljamo naš jutarnji program, idemo dalje, slušamo Kiklop, stvari je s prozora.

0: Ja kao radnik pozdravljam. Ajde, okay. Može.
1: Bok, mi smo Kiklap. Ja kao student pozdravljam studente.
0: Ja kao radnik pozdravljam radnu klasu, a skupa pozdravljamo
1: Radio student.
2: Evo, oni su bili Kiklop, mi smo bili Radio student, a mi sad idemo najaviti šta nas sve čeka u današnjem programu. Nakon subotnjeg svire Faula, ekipa iz sportske redakcije još se malo bavi košarkom, te u novom Muskulfiberu analizira doigravanje za prvaka. Pritom se nameće pitanje hoće li trofej podići Zadar ili će ga Cibona vratiti u košarkaški centar Dražen Petrović, kamo i dozu sporta na 100.5 ulovi u 11 sati i 20 minuta. A u generalnu probu dolazi Andrija Nazlić predstaviti predstavu Jama, nastalu kao samostalni istraživački projekt u sklopu rezidencije Ribnjak. Slušajte generalnu probu od 15 sati i 20 minuta. Svaki dan u 16 sati ulovite centralnu informativnu emisiju koju vrijedno spremaju naši kolege i kolegice novinari. A od 19 sati slijedi nam emisija Nova. U posljednjih 11 nastavaka u detalje smo pričali o američkom lunarnom programu Apollo. No što se u paraleli događalo u Sovjetskom savezu? Mnogi materijali o toj temi bili su klasificirani kao tajna sve do kraja hladnog rata. Stoga kruže mnogi mitovi i kontradiktorne informacije. U kojoj je fazi bio sovjetski lunarni program, tko ga je vodio, kakve su suprotstavljene ideje postojale o tome tko će doseći mjesec, kako se u priču o sovjetskom putu na mjesec uklapaju rakete UR-500, program Zond i legendarna Koroljeva N1. Kako je sve to na kraju završilo i zašto se u cijelu priču uplela Luna 15? Odgovore na ova i druga pitanja poslušajte u novom nastavku Nove od 19 sati na valovima Radio studenta. A mi lagano dolazimo do samog završetka našeg jutarnjeg programa. Ostalo nam je još nekakvih 20 minuta, a udarit ćemo ih u malo tvrđem tonu. Idemo započeti sa ženom i stvari uroni u san. Nakon toga Morenci, Happy End for a Broken Machine. I za kraj Isis, The Beginning and the End. To je više manje bilo to od mene, s vama je ovog ponedjeljka kao i više manje svakog bio Ivan Poško. Slušat ćemo se opet idućeg ponedjeljka, bez brige, tu smo barem do 1.7, a vidjet ćemo za dalje. To je to, uživajte u programu Radio studenta, slušamo Žen, uroni u san.

sam Velika Cura, imam 3,5 godine. Služim i rad, gdje je student, na 100,5.

0: Let's go! Radio Student.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan, 11 je sati, a vijesti vam donese Lucija Bajić. Latvijske oružane snage izdale su upozorenje na zračnu prijetnju za svoje regije koje graniče s Rusijom i Bjelorusijom. Zatražali su od stanovništva da ostanu u svojim domovima. Glasnogovornik vojske za Reuters je potvrdio da je barem jedan dron iz Rusije ušao u latvijski zračni prostor. Kasnije su javili da su NATO-vi zrakoplovi uspješno oborili dron. Brojni dronovi koji su zalutali u zračni prostor Finske, Estonije, Latvije i Litve posljednjih tjedana izazvali su zabrinutost da se rat u Ukrajini preljeva na sjeverne granice NATO-a i Rusije. Jug Filipina pogodio je snažan potres magnitude 7,8 po Richteru. Poginulo je najmanje 15 ljudi, a više od 120 je ozlijeđeno, izvijestile su lokalne vlasti. Epicentar potresa bio je u pokrajini Sarangani na otoku Mindanao, a potrhtavanje se osjetilo u širem području. Spasilačke službe i dalje tragaju za mogućim preživjelima, a šteta se još procjenjuje. Zgrade i kuće su oštećene i urušene, a među njima je i jedna škola. Zbog potresa je nakratko izdano upozorenje za tsunami koje je kasnije ukinuto, iako su na dijelovima obale ipak zabilježeni manji valovi. USKOK se žalio na odluku Županijskog suda u Zagrebu u slučaju protiv bivšeg MUP-ovog obavještajca Damira Ostermana. Podsjetimo, sud je proglasio velik broj dokaza u slučaju nezakonitim. Među izdvojenim dokazima nalaze se i tajno snimljeni razgovori predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koje je sud zaključio da su pribavljeni nezakonito. USKOK tvrdi da je prisluškivanje bilo zakonito te da su razgovori upućivali na moguće davanje informacije o tajnim istragama. Tužiteljstvo traži da Visoki kazneni sud ukine odluku o izdvajanju dokaza i potvrdi zakonitost optužnice. Povodom Svjetskog dana oceana, Udruga Prijatelji životinja pozvala je na hitnu zabranu prinudnog kočarenja. To smatraju jednom od najdestruktivnijih ribolovnih metoda. Upozoravaju da koče uništavaju morsko dno te ugrožavaju ravnotežu ekosustava Jadrana. Iz udruge navode da je čak 80% dna Jadranskog mora već oštećeno kočarenjem. Traže uspostavu takozvanih no-take zona bez ribolova i iskorištavanja morskih resursa. Građane su pozvali da potpišu peticiju za zabranu prirodnih koča.
3: Vremenska prognoza.
2: 24 su stupnja Celzijusa. Vrijeme je pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar će većinom biti slab. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Nina Vučica, čitala Lucija Bajić, a realizirala Nikolina Vrdoljak. Hvala vam na slušanju. Ostanite uz radio koji nije za svakoga.

0: Radio Student.
1: Ovo su sportske vijesti.
2: Uživajte, gledajte, plačite, skačite.
1: Na Radio Studentu. I 100.5.
3: Počela je utakmica.
4: Prošlo je 11 sati, a ovo su sportske vijesti Radio Studenta. Pobjeda Hrvatske protiv Slovenije. Cibona pobjedila Zadar. Objavljena nova ATP ljestvica. Hrvatska je pobjedila Sloveniju u zadnjem pripremnom susretu prije odlaska na svjetsko prvenstvo. Vatreni su Varaždinu odigrali 2-1 sa slovenskom reprezentacijom. Prvi pogodak postigao je kapetan Luka Modrić u 51. minuti, no izjednačio je Andraž Šporar u 83. Hrvatskoj od remija spasio Mario Pašalić volejem u 3. minuti sudačke nadoknade. Branić domaćina Joško Gvardiol iznio je svoje dojmove nakon utakmice.
5: Postigli smo pogodak pri kraju utakmice, ono što je najvažnije da na svjetsko prvenstvo odlazimo sa pobjedom. Ne bih rekao loše predstave, ali te utakmice sa Belgijom mislim da nije bila najbolja, tako da je to, izvukli smo pobjedu i napada na putu. Dvornik je, kao što smo mogli vidjeti, pokušao igrati u dva sistema, tako da smo malo kombinirali, puno igrača dobilo priliku, minutažu, ono što je najvažnije. I to je to, sad se okrećemo svjetskom prvenstvu, priprema za maksimalno za Englesku i ništa, veselimo se početku turnira.
4: Podsjetimo, Hrvatska će na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi igrati protiv Engleske, Paname i Gane. U subotu je održan obilazak gradilišta budućeg trening kampa Hrvatskog nogometnog saveza u Velikoj Gorici. Predstavnici medija i reprezentativci imali su priliku obići dio budućeg kampa koji će se prostirati na 90.000 četvornih metara. Budući HNS-ov kompleks sadržavaće 4 terena, medijski centar, rehabilitacijski i fitness odjel te druge sadržaje. Reprezentativce je dočekao gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar, a veznjak milanskog Intera Petar Sučić pohvalio je izvođače radova.
6: Puno obećava kako sve izgleda i kako su nam predstavili. Stvarno mislim da jedva čekamo doći tu i izgleda okolo isto mirno, da bit će lijepo trenirati i boraviti ovdje.
4: Završetak radova planira se za ljeto 2027. Vraćamo se nazad na sportske rezultate. Cibona je pobjedila Zadar u 4. utakmici finala doigravanja Hrvatskog košarkaškog prvenstva. Susret u košarkaškom centru Dražen Petrović završio korist Zagrepčana sa 73:67. Najistaknutiji pojedinac bio je Cibonin Justin Robertson sa 17 osvojenih bodova i dvije asistencije, a sa jednako toliko poena, ali asistencijom manje, istaknuo se Zadranin Krševan Klarica. Trener domaćina Ivan Rudeš za Max Sport dao je svoje viđenje utakmice.
7: Pa mislim, odigrali smo zrelo, čvrsto, pametno u obrani, čestitke igračima, čestitke ovoj sjajnoj publici koja je, evo, nakon dugo godina uspjeli smo u dva navrata napuniti Draženov dom, čula se buka, čula se galama, hvala stvarno svima koji su došli i dali nam vjetar u leđa. Pa eto, utakmica 5, finale, idemo u Zadar, sve jasno, protivnici se znaju.
4: Serija se sada seli u Zadar gdje će se u srijedu igrati posljednja utakmica. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić pao je za jedno mjesto na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena danas i sada zauzima 47. mjesto. Dino Prižmić, koji je poražen u drugom kolu Roland Garrose, napredovao je za 2 mjesta i sada je 70. tenisač svijeta, što mu je zapravo novi ranking karijere. Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je Talijan Jannik Sinner, drugi je Španjolac Carlos Alcaraz, a treći Njemac Alexander Zverev. Na mitingu Dijamantne lige prvi je poraz nakon skoro 3 godine pretrpio skakač s motkom Armand Duplant. U Štokholmu se Duplant zaustavio na preskočenih 5 metara i 80 cm, a nakon toga je 2 puta rušio letvicu na 6 metara te jednom na 6 metara i 5 cm. Pobjedio je Australac Curtis Marshall sa preskočenih 5 metara i 90 cm. Posljednji je put svjetski rekorder Duplant poražen u srpnju 2023. u Monte Carlo. Bile su ovo sportske vijesti koje uredila Lucija Bajić, a realizirala Nikolina Vrdoljak. Ostanite uz radio koji nije za svakoga jer nam uskoro kreće novi Muskul Fiber.
3: Nema više vremena za bilo šta.
8: Kraj.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

0: pogled u dalj i ostali sportovi u Muskul Fiberu.
1: Dragi studenti i studentice, a i svi vi koji se tako osjećate, dobar vam dan. Danas smo eto u malo neobičajenom sastavu, kolega Juraj je sastavio emisiju i istražio temu. Ja evo vodim s vama, tu nam je preko mikseta i naša Nikolina koja se brine da s tehničkog aspekta sve ovo prođe just fine. A u današnjem izdanju, posljednji put ove sezone, loptat ćemo se pod odbručima. Može li neko pogoditi o kojem se sportu radi? Naravno, radi se o košarci. Završnica najvišeg ranga hrvatske košarke pri kraju je, a mi vam donosimo detalje o putu do finala ovogodišnjih finalista Zadra i Cibone.
2: Za početak recite nam kako se zove ovaj vaš neobični novi sport.
3: Košarka.
2: Kako?
3: Košarka.
1: Pa nama košarka definitivno nije novi sport jer se već neko vrijeme ovog semestra bavimo s njime. Tu posebno predneće kolega Jure Mohač koji je pravi košarkaški ekspert i koji je malo proučio kako je Zadar došao do finala. Zadar vam je četvrtfinalnu seriju počeo sa dvije rezultatski nadmoćne pobjede protiv Kvarnera. Sami rezultati od 90:70 i 92:76 na prvo daju dojam da su se izabranici Daniela Jusupa jednostavno prošetali kroz to četvrtfinale. Ali ipak, Kvarne nije pao bez ispaljenog metka, te su se aktualni branitelji naslova ipak morali pomučiti za prolaz. Tako su Zadrani prvu utakmicu krenuli sa čak 19:0. No Kvarner se na pogon Filipa Vujčića potpuno vratio u utakmicu. Za iznenađenje najpotrebnije je biti dobar u završnim trenucima. Nažalost, Riječanima to nije prošlo za rukom. Posljednja četvrtina bila je kobna po Kvarneru u tom susretu, a isto tako i u drugom. Plavi nisu dozvolili iznenađenje, te su na krilima ponajprije Vladimira Mihajlovića i Borisa Tišme odlučili putnika među četiri najboljih. A ako je Zadar imao ponekih problema u četvrtfinalu, što bi se tek moglo reći za Cibonu? Cibona je odlično krenula u seriju pobjedama 96:73 na Dubravom, no komplikacije su krenule već u drugoj utakmici. Domaćini Dubrava su u dramatičnoj utakmici u kojoj su pred posljednjih 10 minuta gubili sa čak 10 razlike, napravili iznenađenje. John Michael Wright i preporođeni bivši igrač Cibone Lovro Gnjidić, koji nam je gostovao u trećem mjesecu u jednoj drugoj emisiji kojeg toplo pozdravljamo, potegnuli su kad je bilo najteže te su poravnali seriju sa pobjedom od 86:84. Muke po Cibonu tu ne stajaju jer se Dubrava pobrinula za dramu i u posljednjem ogledu. 20 sekundi prije kraja rezultat je bio 88:87 za Cibose. Malo grozno ako želite ići u Final Four, ali na njihovu sreću postoje taj Justin Robertson te je četirima vezanim poenima poslao Cibonu u polufinale. E sad, što se dogodilo u polufinalu? Zadar je dobio nominalno lakši zadatak od Cibone zato što je njih čekao Dubrovnik. Dubrovnik vam je u četvrtfinalu sladao najugodnije iznenađenje prvenstva Samobor, a u dva susreta protiv njih košarkaši Zadra nisu imali ni najmanjih poteškoća. Zanimljivo. Premoćno su pobijedili Gospare sa 83:57 i 81:68. Tako su Zadrani mogli lijepo odmoriti, dočekati finale u miru i promatrati dvoboj potencijalnih suparnika Cibone i Splita i vidjeti zapravo ko bi im bolje ležao. Cibona je imala veći zalog i evo rekli smo, oni su igrali protiv Splita. Iza Splita vam je bila dosta turbulentna sezona, oni su uspjeli osvojiti kup, ali su ispali iz regionalne lige. Oni su na mišiće dobili Zabok u produžecima druge utakmice četvrtfinala, ali da se Cibosi mogu nečemu nadati u polufinalu pokazala je već prva utakmica. Na domaćem terenu izabranici Ivana Rudeža bili su i sretniji i spretniji. Minutu prije kraja dvoboja splitski Dario Drežnjak poravnio je rezultat na 79:79. Ali na kraju se ipak presudila bacanje Jana Paluka i Kamake Hepe, te su Cibosi obranili prednost domaćeg terena pobjedom sa 84:70.

0: 79. A druga utakmica na Gripama ponudila je jedan vrlo izjednačen dvoboj kojeg je Split uspio prelomiti koševima Antonija Jordana. I sad dolazimo do onog odlučujućeg susreta i dana u kojem ti de facto stane cijela sezona. Pun košarkaški centar Dražena Petrovića i još jedna drama na pomolu. Igralo se opet koš za koš i, gle čuda, zadnja minuta opet bila odlučujuća. Demadžeo Wiggins minutu prije kraja zabio je za plus jedan Splita, da bi Jan Palokaj pogodio trica za 77-75 Cibone. Palokajev koš pokazao se odlučujućim jer su Splićani do kraja uspjeli poentirati samo jednom iz slobodnog bacanja. Vidi peha. Bacanja su za žute koštale i prolaze u finale. Mizernih ukupnih 47%. Od toga čak 10 promašenih spomenutog Wigginsa.
1: Šta reći? Koji je u posluku porad?
0: A finale nam je tako donijelo dvoboj starih rivala Zadra i Cibone. Rekao mi moj Juraj da sad nije na ispitu, I called it, jer on je zbilja predvidio da će to biti, eto, jedna stara košarkaška majstorica. Cibona do borbe za naslov nije dogurala još od sezone 21-22, tako da definitivno vidimo da su se zagrebački Vukovi krenuli malo normalizirati i da su se uozbiljili. I pomalo iznenađujuće, bolje su krenuli. Kako to obično biva, zagrebačka momčad je najbolja u samim završnicama utakmica. Ipak želja o drami im se ostvarila i na gostujućem parketu u prvoj utakmici. Još jedan neizvjesni susret u kojem Zadru nije pomoglo ni 30 koševa Vladimira Mihajlovića, jer Cibosi su bili bolji sa dva razlike. A kad je Mihajlović malo više od 2 minute prije kraja postigao tricu za izjednačenje, dvorana Krešimira Ćosića je eruptirala. No, slavlje nije dugo trajalo. Kakva je trema bila prisutna govori sama činjenica da je u posljednje 2 minute jedini i odlučujući poen postigao Markus Lončar i to s linije penala. Cibona se emotivno i fizički ipak ispraznila u drugoj utakmici, te su očito veći igrači jednim okom gledali na utakmice koje su slijedile pred domaćom publikom. Tako su se Zadrani u drugoj utakmici na domaćem terenu prošetali do pobjede sa 35 razlike, 92-57. Nije baš bajno. Evo opet spominjemo Vladimira Mihajlovića, kako i da ne, jer ipak je bio najbolji zadarski pojedinac. Kod zagrebačke ekipe jedini dvoznamenkasti bio je Jan Palokaj i to sa 10 poena. To je onako jedva iznad crte. Ipak Cibosi su svoje napravili i zahuktali seriju. Break je bio tu, pa da vidimo što nam slijedi dalje.
2: Uzbuđenja nas očekuju. Poklonici nogometa uživat će u susretima Lige prvaka, dok će košarkaški sladokupci napuniti dvoranu Dražena Petrovića jer dolazi najskuplja evropska momčad.
0: I košarkaški sladokusci definitivno su napunili dvoranu Dražena Petrovića jer bila je puna. Treća utakmica ponudila je veću neizvjesnost iako je Zadar krenuo zapravo puno bolje. 19-9 nakon prve četvrtine za plave. Ali Cibosi su se uspjeli konsolidirati, vratili su glavu igru i do kraja prvog dijela došli samo na minus 5. S gotovo istom razlikom išlo se i u zadnjih 10 minuta igre, a zagrebačka momčad ipak nešto malo više od 6 minuta prije kraja došla i na minus 3. Ipak od tog trenutka kreće potop domaće momčadi. Zadar radi seriju 7-0, a do kraja dvoboja tu razliku plavi još i povećavaju. Gosti su na kraju odnijeli pobjedu sa čak 87-70. Nije bio petak 13, ali definitivno je bio crni petak za Cibonu. Trener domaćina Ivan Rudež vjerovao je da njegova momčad ipak može izboriti petu utakmicu, ali je osvrnuo se i na suđenje.
3: Pa da, mislim da smo bili u utakmici uz jednu rupu koncentracije tijekom kraja prve četvrtine i početkom druge, gdje smo dozvolili par laganih poena za dva jer su kažnjavali našu low post obranu sa katevima i tu smo gubili ljude, prebrojavali su nas i nije bilo kvalitetno. Borili smo se, vratili smo utakmicu, čak smo i poveli. Međutim, falilo je malo i hrabrosti, falilo je malo pameti. Jer ja bih rekao da je isto jedan od prilomnih trenutaka bio i faul na Mazalju na low postu, jedan običan bump, dobio je faul. Stvarno, čestitam Zadru, odlična su ekipa, odlično trenirana, ali malo mi se taj ruši mit kada su mi neki čvrsti Balkanci, jer igrači su non stop na podu. Znači igrači su 15 puta na podu, ispada kao da smo mi terminatori, a oni od plastike. Tako da mislim da moramo to malo izanalizirati, korigirati i doći u nedjelju jednostavno pokloniti našim navijačima zadnju utakmicu pred domaćom publikom. Ja ne vjerujem da serija će biti završena u nedjelju, vjerujemo da možemo pobijediti, moramo eto biti pametniji.
0: Da, to je ta uvijek vječna sportska polemika, jel se igrači bacaju po podu jer je zbilja tako jaki kontakt ili eto, opruže se u stilu najvećih dramskih prvaka HNK čisto da bi iznudili neki faul. Ali dobro, nije na nama da to sudimo pošto smo mi samo novinari, pa ajmo vidjeti što se dogodilo u četvrtoj utakmici. Meč lopta za Zadar, biti ili ne biti za Cibonu. Jer ta je utakmica odlučivala hoće li Zadar već u nedjelju podignuti pehar ili hoće li se ići u petu seriju. Pun košarkaški centar Dražen Petrović i Cibona nošena domaćom publikom bolje je krenula utakmicu. 19-14 nakon prvih 10 minuta za domaće. A u dobrom tempu nastavili su i u drugoj dionici i došli su na plus 9. No onda prizori koje nitko ne želi gledati. Navijačka skupina Zadra, notorni tornadosi, sredinom druge četvrtine ušla u dvoranu sa zakašnjenjem te su se sukobili sa domaćim navijačima. Veći incident spriječila je naša policija, a duža stanka ipak je bolje odgovarala Zadru, jer tko ne bi bio šokiran kad im tuđi navijači nahrupe u domaću dvoranu i krenu raditi kaos. I sredinom i gosti su uspjeli do kraja prve dionice doći na minus 3. Drugo poluvrijeme donijelo je prvo vodstvo plavih na ovom susretu. Borna Kapusta pogodio je tricu za minimalnih 1 razlike. Ipak vrijedi. Lovro Mazalin početkom posljednje dionice pogodio je za plus 2, a onda potop Zadra. Kao brodić koji plove morem i onda lagano potone na dno. Serijom 9-0 Cibona je praktički osigurala pobjedu te je izborila petih odlučujući susret sa konačnim rezultatom 73-67. Evo što je nakon utakmice izjavio trener Zadra Daniel Jusup za Max Sport.
4: Mislim da je zaslužena pobjeda Cibone, mislim da su bili bolji tim od početka. Mi smo imali jedan blic i vratili smo se, međutim premalo je to bilo da se dobije ovako važna utakmica u finalu na gostujućem terenu.
0: Je, bilo je premalo, ali ipak se vrijedi. Peti susret je pred nama, a izjavu je također dao i Cibonin strateg Ivan Rudež.
3: Pa mislim, odigrali smo zrelo, čvrsto, pametno u obrani, čestitke igračima, čestitke ovoj sjajnoj publici koja je, evo, nakon dugo godina uspjeli smo u dva navrata na puni Draženov dom. Čula se buka, čula se galama. Hvala stvarno svima koji su došli i dali nam vjetar u leđa. Pa eto, utakmica 5, finale, idemo u Zadar, sve jasno, protivnici se znaju. Mislim da na neke momente danas smo neke ishitrene turnovere radili koji su ih vraćali u živo, da toga nije bilo, možda bi pobjeda bila još uvjerljivija, ali moramo biti zahvalni prilici priliku koju imamo. Kao što sam rekao, počeli smo sezonu onako graditi strpljivo, skromno, stabilizirati klub, mislim da je ovo poklon svima onima koji su doprinijeli u stabilizaciji Cibone ove sezone i veliki poklon navijačima za posljednju domaću ovosezonsku utakmicu.
0: I evo, vraćamo se nazad do Zagrebu, dvorano Krešimira Ćosića. Možda je bilo bolje ipak da se igra u nekom neutralnom terenu da bi to pokazalo pravu snagu ovih dviju momčadi. Ovako malo izgleda nepošteno da Zadar opet dobije treću utakmicu pred domaćom publikom, ali sve ćemo vidjeti u srijedu kada ćemo vidjeti tko će postati ovaj sezonski košarkaški prvak Hrvatske.
5: Dugo od mene imali pitanja.
0: I mi se, dragi slušatelji, lagano opraštamo od košarkaških muskul fibera za ovu sezonu. Kroz bivanje u našem najvišem košarkaškom rangu, vodili su vas Jure Mohač, student novinarstva na drugoj godini i vatreni fan košarkaškog kluba Zabok, i Lucija Bajić, isto novinarka u studentice novinarstva druge godine. Ja pak navijam za Samobor, Jure i ja smo lokal patrioti, nemojte nas suditi. A iza miksete nam je barem u drugom semestru bila naša najdraža, najdivnija Nikolina Vrdoljak koja nam je na likovnoj akademiji za koju vjerujemo da će biti sjajna umjetnica jednog dana, a do tad neka žari i pali za miksetom Radio Studenta. Vi, dragi slušatelji, ostanite dalje na valovima radija koji nije za svakoga jer u nastavku dana slijedi nam zanimljiv program. Doviđenja.
6: Jesi stavili snimat?
7: Pan galaktička emisija o sportu. Najboljih sportskih 45 minuta u gradu.
6: I okolici.
8: Nogomet, košarka, vaterpolo, tenis, stolni tenis, rukomet, skijanje, hokej na ledu, klizanje, formula, atletika, stoj na rukama, pogled u dalj i ostali sportovi. U Muskul Fiberu.
9: Slušaš Radio Student. Feel good.

0: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan, 12 je sati, a vijesti vam donosi Ante Atopić. Sve osobne iskaznice s trajnim važenjem izdane prije 1. siječnja 2003. godine prestat će važiti u ponedjeljak 3. kolovoza, izvijestili su iz MUP-a. Voditelj službe upravnih poslova Policijske uprave Zagrebačke Jurica Rožman za HRT rekao da će građanima stići obavijest na kućnu adresu gdje će biti objašnjeno na koji način se može izraditi nova osobna iskaznica. Nakon te obavijesti dužni su javiti se u najbližu policijsku postaju. Europska unija procijenila je da stare osobne ne zadovoljavaju standarde zaštite od krivotvorenja te ističu da su nove tehnološki naprednije. Onima koji ne promijene svoje dokumente u zakonskom roku ili uopće nemaju osobnu iskaznicu prijete novčane kazne od 66 do 590 eura. Teheran je optužio Washington da je izravno odgovoran za nastavak sukoba na Bliskom istoku. Podsjetimo, Iran i Izrael ranije su nastavili sukob prvi put od prekida vatre 8. travnja, a proiranski hutisti su nakon više tjedana ponovno gađali Izrael. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei rekao je da nitko ne vjeruje da Izrael poduzeo ikakve korake bez prethodne koordinacije sa SAD-om. Vojni glasnogovornik hutista Jaja Sari je proglasio i potpunu blokadu brodova u Crvenom moru koji plove prema Izraelu ili imaju veze s Izraelom. U ruskom napadu u jugoistočnoj Zaporiškoj regiji Ukrajine ubijeno je 5, a ozlijeđeno 14 osoba, objavio je regionalni guverner Ivan Fedorov. Dodao je da je Rusija napala regiju zračnim napadima, dronovima i granatiranjem. Ranije je britanski premijer Keir Starmer ugostio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca. Razgovarali su o europskoj potpori za Ukrajinu i nastojanjima da se zaustavi rat. Zelenski je rekao Starmeru da je Ukrajinu potrebno dodatno raketno naoružanje za sustave protuzračne obrane. Također su se bavili pitanjima zaštite ukrajinske energetske infrastrukture te pripremama zemlje za zimu. Na Slavonskoj aveniji od danas na snagu stupa nova regulacija prometa, slična dosadašnjoj. Odgođeno je njeno planirano otvaranje zbog kvara na bageru koji uklanja oštećeni Vjesnikov neboder. Državni tajnik Tonči Glavinić izjavio je da je kvar zaustavio radove na sjevernoj strani zgrade te da će potrebni dijelovi za popravak stići iz Nizozemske. Do tada će Slavonska avenija ostati zatvorena. Nadležne službe i policija pratit će promet na terenu, a vozačima se preporuča da na put krenu ranije, prate prometne informacije te da koriste alternativne oblike prijevoza.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno je 26 stupnjeva Celzijusa, pretežno sunčano i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30. Slušali ste vijesti Radio Studenta koju uredila Anta Topića, realizirala Nikolina Vrdoljak. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
4: Jel tu neki radio?
5: Je.
4: Koji?

0: Dobar dan, studentske vijesti donosi vam Marija Mladić.
1: Referada.
0: Za sve ljubitelje kazališta, Tekstilno-tehnološki fakultet u suradnji s Akademijom dramske umjetnosti pripremio je predstavu 12. noć Williama Shakespearea. Riječ je o suradnji studenata druge godine prijediplomskog studija glume te studenata druge godine diplomskog studija kostimografije. Predstavu možete pogledati sutra te u srijedu i četvrtak na pozornici Akademije dramske umjetnosti.
1: Referada.
2: Referada.
3: Referada.
0: Fakultet elektrotehnike i računarstva poziva sve zainteresirane na novo izdanje akademske retrospektive. Ovog puta mikrofon preuzima profesor Predrag Pale, koji će održati predavanje pod nazivom Strateške odluke Lessons Learned. Predavanje se održava u srijedu u 12.15 u dvorani D1 na Feru, a profesor će podijeliti iskustva stečena kroz dugogodišnji rad na projektima značajnima za razvoj tehnologije i društva.
1: Referada.
0: Studentski zbor pokreće anonimnu anketu o studentskoj prehrani i iskustvima studenata u studentskim restoranima. Iz zbora ističu da je cilj prikupiti stvarna mišljenja korisnika menzi o kvaliteti i raznolikosti hrane, dostupnosti obroka, organizaciji rada, higijeni te usluzi i ukupnom zadovoljstvu studentskom prehranom. Anketa je otvorena do petka do ponoći putem Instagrama studentskog zbora, a kako bi se potaknulo što veće sudjelovanje, studenti koji ispune anketu imaju mogućnost osvojiti i vrijedne nagrade.
1: Referada.
2: Referada.
3: Referada.
0: Otvorena je izložba pod nazivom Stanistan Josipa Mikačića, studenta Fakulteta političkih znanosti. Izložba je nastala u sklopu njegova prošlogodišnjeg putovanja u Iran, Uzbekistan i Afganistan. Izložba je otvorena do 18. lipnja u ateljeu u Radićevoj ulici, a ulaz je slobodan za sve.
1: Referada.
0: Bile su ovo još jedne studentske vijesti koje je za vas pripremila i pročitala Marija, a realizirala Nikolina Vrdoljak. Ostanite i dalje s nama na frekvencijama najdražeg nam radija.
1: Referada. Naramak friških studentskih informacija.

Luka Turaj, imam 3,5 godine. Služim i rad. Ja student. Na 100,5.

0: Go! Radio Student.
1: Zagrebačke vijesti.
2: Dobar vam dan, 13. sat, a Zagrebačke vijesti donosi vam Edi Bajramović. Slavonska venija nije otvorena sinoć u 20 sati kako je bilo planirano. Na ruštilištu Vjesnikova nebodera došlo je do kvara na bageru sa 50-metarskom pneumatskom rukom, pa je dovršetak radova odgođen. Državni tajnik Tonči Glavinić.
3: Znači, to je dio konzole koji je ostao na 14. etaži i nakon njega je zapravo i nastao kvar na samom bageru. Upravo zbog tog dijela koji je i najznačajniji, trenutno predstavlja najveću opasnost za otvaranje Slavonske, odluka je bila na sastanku da se zapravo podvožnjak ne otvara. Naravno, izvođač već ima, oni su nastavili sastanak i sa projektantom i sa stručnim nadzorom i gledamo nekakve druge mogućnosti koje bi se mogle odraditi u narednim danima dok se ne otklone kvarovi na samom bageru.
2: Glavinić je naglasio da se traže alternativna rješenja koja bi se mogla provesti dok se ne otkloni kvar na bageru. Gradske službe jutros u sitnim satima ponovno su uspostavile takozvanu premosnicu, a križanje Savske i Slavonske nadzire MUP.
1: Zagrebačke vijesti.
2: Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim muškarcem osumnjičenim za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. U njegovu je automobilu u petak ujutro na Trešnjevci pronađeno više od 14,5 kg hašiša i marihuane. Policija sumnja da je muškarac navedene opojne tvari nabavljao zbog preprodaje. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja osumnjičen je predan po pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je nadležnom državnom odvjetništvu.
1: Zagrebačke vijesti.
2: Jučer popodne došlo do prometne nesreće na Kvaternikovu trgu. Prema fotografijama očevidaca, automobil marke Kia Stonic zabio se u tramvajsko stajalište. Više informacija bit će poznato nakon policijskog očevida.
1: Zagrebačke vijesti.
2: U subotu je održan Zagreb Pride. Organizatori su upozorili kako unatoč određenim zakonskim pomacima i dalje nisu ostvarena sva prava, posebno u području posvajanja te položaja trans, nebinarnih i interspolnih osoba. Na trgu Bana Jelačića povorku je nakratko dočekala skupina protuprosvjednika s kojima su se sudionici dovikivali, ali bez fizičkih sukoba. Istovremeno je održan i Antonovski hod povodom blagdana Svetog Antuna. Povorka je krenula od Dubrave prema svetištu na Svetom Duhu. Oba događaja prošla su bez incidenata i policijskih intervencija u skladu s planiranim programom, izvijestio je Zagrebački MUP.
1: Zagrebačke vijesti.
2: Islamska zajednica pokrenula jedan od svojih najvećih projekata. Najavili su izgradnju odgojno-obrazovnog centra u neposrednoj blizini Islamskog centra u Zagrebu. Riječ je o prostoru od 9000 četvornih metara, potvrdio je Zahinu, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija akademik Aziz Efendija Hasanović. Novi objekt obuhvatit će Islamsku gimnaziju, učenički dom, Institut za arapski jezik te niz sportskih i obrazovnih sadržaja. Početak izgradnje očekuje se tijekom sljedeće godine, a kapaciteti će biti dostatni za 200 učenika.
4: Stanje u prometu.
2: Zbog radova na sanaciji kolnika na Remetskoj cesti na dionici od Mirogojske ceste do ulice Kameniti stol, do ponedjeljka 22. lipnja bit će na snazi privremena regulacija prometa. Promet će se odvijati slobodnim dijelom kolnika, a posebna pozornost skreće se pješacima zbog povećanog broja teretnih vozila. Zatvorena je Rubetićeva ulica zbog koncerta na Šalati. U zoni Vjesnikova nebodera vrijedi privremena regulacija prometa. Promet u smjeru zapad-istok odvija se obilaznim pravcem Savska Prisavlje Marohničeva Slavonska venija, a u smjeru zapada preko uspostavljene premosnice. Do sljedećeg tjedna umjesto noćnih tramvajskih linija 31 i 34 prometuju autobusi.
5: Kaj hoćete, ja sam mokra. Sam čitala kaj su mi dali.
6: Sve ostale postaje su najavile kišu.
7: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
8: I zato ste s oproštenjem pokisli.
2: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na Maksimiru je 27, a na Sljemenu 20. Relativna vlažnost zraka je 42%, a tlak zraka 1020 hektopaskala. Sutra pretežno sunčano i vruće. Kasno navečer mogući su lokalni pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura zraka od 15 do 18, a dnevni maksimalac oko 30. Slušali ste Zagrebačke vijesti Radio Studenta. U redu je čitao Edi Bajramović, a realizirala Nikolina Vrdoljak. Hvala vam na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog.
1: Zagrebačke vijesti.
4: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.

0: student.
1: Okay. Bye.
2: Hrvatska treba biti apsolutno zadovoljna. Morate vjerovati u sebe, vjerovati u ono što radite, a prije svega vjerovati što radi Hrvatska država za vas. To je dobar osjećaj. Kako je? Kako je? Dobro je.
3: Imamo
4: radio.
3: I bit će onak kak i sami želimo.
5: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 14. sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić najavio je da će državnom odvjetništvu predati kaznenu prijavu protiv Hrvatskog olimpijskog odbora zbog nepridržavanja zakona o javnoj nabavi i netransparentnog trošenja novca. Izjavio je kako je 517 od 519 ugovora sklopljeno bez otvorenog javnog natječaja. Ukupna vrijednost ugovora je bila najmanje 4,78 milijuna eura. Glavnog tajnika odbora, Sinišu Krajača, prozvao je da je preko turističke agencije iz Pule organizirao večeru za sponzore tijekom olimpijskih igara u Parizu 2024. koju je platio 11.000 eura. Tu i slične situacije navešće u kaznenoj prijavi koju će predati za desetak dana. Američki predsjednik Donald Trump u objavi na društvenim mrežama poručio Izraelu i Iranu da odmah obustave napade. Podsjetimo, Iran je od nedjelje navečer ispalio gotovo 30 balističkih projektila na Izrael. Iran je svoje napade predstavio kao upozorenje u znak odmazde za izraelsko bombardiranje južnih predgrađa Bejruta. Izrael je priopćio da je pogodio petrokemijsko postrojenje na jugozapadu Irana uz napade na vojne ciljeve i druge lokacije. Prema Axiosu, Trump je sinoć razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i navodno mu rekao da se suzdrži od daljnjih napada. Kosovski premijer Albin Kurti pozvao je sve stranke na suradnju kako bi se okončalo 18 mjeseci političkog zastoja. Njegova stranka Samoopredjeljenje pobijedila je na parlamentarnim izborima u nedjelju, no nije uspjela osvojiti dovoljan broj mandata za samostalnu vlast. Podsjetimo, za učlanjenje u EU Kosovo mora stvoriti snažne institucije koje će biti sposobne provesti reforme. No zbog političke nestabilnosti Kosovo je ostalo bez funkcionalnih institucija, što je odgodilo reforme i dotok europskih sredstava, a politički analitičari kažu da će se blokada vjerojatno nastaviti. Prema službenim rezultatima, Samoopredjeljenje je osvojilo 43% glasova, nakon što je prebrano 99,4% glasova. To su treći izbori u manje od 18 mjeseci, a izlaznost je iznosila ispod 37%. Vijesti. Predstavljen je projekt uvođenja elektroničke evidencije radnog vremena i podizanja svijesti mladih o dobrobiti prijavljenog rada. Cilj projekta je suzbiti neprijavljeni rad, posebno u sektorima s promjenjivim ili terenskim mjestom rada, poput platformskog rada i graditeljstva. Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić istaknuo je kako je procedura donošenja izmjena zakona o suzbijanju neprijavljenog rada pri kraju. Ravnateljica Uprave za rad i zaštitu na radu pri ministarstvu Anita Zirdum pojasnila je kako bi to u praksi značilo da bi se radnik na ulazu evidentirao putem aplikacije, čime će se pratiti početak i završetak rada te lokacija. Time inspekcija može brže uočiti nepravilnosti, poput odnosa broja odrađenih sati i isplata, te statusa radnih dozvola.
6: Vremenska prognoza.
1: Trenutno je 27 stupnjeva Celzijusa, pretežno sunčano i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Anta Topića, realizirao Martin Mandir. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
7: Izvoli.
8: Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što bi naglasio da
9: propaganda,
8: što većina kažu da ovome nije istina.
7: Hvala vam.
0: Neki se drogiraju zbog raznih razloga. Naprimjer, pomoću droge bježe od života. Kad počnu problemi, a trebam izlaz, radije se penjem, po drvu, po planini. Vježbam karate, vježbam tai chi, ja vježbam baš sve. Skateboard, snowboard, windsurf, igram bejsbol, igram nogomet. Ponekad sviram, ponekad slikam, pišem pismo, pišem knjigu, svašta pišem. Gledam film, gledam vijesti, gledam crtiće. Droga vas ubija. U sve što morate učiniti za školu,
4: student,
0: to će vam da. Treba li to ikome?

0: could do you so much, you could do anything.
1: Radio Student je poseban radio. I ti si poseban ili posebna. Ovisi naravno kako se deklariraš. Ti slušaš radio koji nije za svakoga. Na 100.5.

0: Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu. Okreni na
1: kulturu. Pozdrav svima, 14 sati i 10 minuta, slušate Radio Studenta, ovo su vijesti iz kulture.
0: Slušate kulturne.
1: Od danas do 20. lipnja održava se završna godišnja izložba studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu pod nazivom Alu perspektiva 2026. kojom se obilježava 119 godina rada Akademije. Izložba će predstaviti studentske radove na trima lokacijama, u Ilici 85, Lastovskoj 23 i Zamenhofovoj 14. Svečano otvorenje održalo se danas u podne u dvorištu Akademije. Bilo je popraćeno glazbenim programom koji večeras završava koncertom HRT-ovog jazz orkestra posvećenom Dinu Dvorniku. Ulaz na izložbu i sve popratne programe je besplatan.
0: Slušate kulturne.
1: U galeriji Spot u 19 sati otvara se izložba Pogled, proces, vrijeme hrvatskog umjetnika Antuna Maračića. Izložba predstavlja izbor njegovih fotografskih radova nastalih između 76. i 84. godine, a dolazi iz privatne zbirke povjesničarke umjetnosti Eveline Turković. Nakon otvorenja održat će se stručno vodstvo kustosica, program uključuje i radionice, razgovore, projekcije kratkih filmova te predstavljanje novog broja časopisa Fototekst. Izložba je dio ciklusa Retrospot posvećenog važnim autorima hrvatske umjetničke fotografije. Ulaz na izložbu je naravno besplatan. U galeriji Krančar predstavljeno je izdanje 36. svjetskog festivala animiranog filma Anima Fest Zagreb, koji se od danas do 13. lipnja odvija na više lokacija u Zagrebu. Festival donosi više od 300 filmova iz rekordnih 95 zemalja uz preko 2100 prijava i 38 svjetskih premijera u svim programima. U fokusu su natjecanja kratkog, dugog, studentskog i hrvatskog filma, retrospektive te program posvećen glazbi u animaciji. Uz filmske projekcije održavaju se i Anima Fest Pro, Gamedev Lab, radionice, predavanja i susreti s međunarodnim autorima i dobitnicima Oscara. Festival naglašava inkluzivnost prilagođenim projekcijama za osobe s invaliditetom te programima za djecu i mlade raspoređenima po cijelom gradu. Sve detalje o programu možete pronaći na netu.
2: E pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
3: Joj, nemoj se dera, čekaj da na Radio Studentu poslušam gdje možemo van večeras.
1: U sklopu Dana kulture na Pešći danas u večernjim satima u Knapu vas očekuje bogat umjetnički program. Od glazbe preko teatra pa sve do filma. Ulaz je slobodan, a pozvani su svi. U gradskoj knjižnici u 18 sati održat će se novo izdanje tribine Studentska riječ, na kojoj će ponovno biti postavljeno pitanje čega nas je sram. Ulaz je besplatan, a sudjelovati može svatko. U 19 sati u galeriji Art Cerze održava se svečano otvorenje Europskog festivala inkluzivne umjetnosti. Program festivala traje do 26. lipnja, a sve u programu možete pronaći na službenoj stranici festivala. U Botaničaru se u 19.30 otvara izložba Mije Markušić Pejzaži otpora. Izložba predstavlja dva diptiha u kojima umjetnica istražuje odnos između unutarnjeg svijeta i prirodnog krajolika. Ulaz je slobodan.
0: Slušate kulturne.
1: Slušali ste vijesti iz kulture koje je za vas pripremila i čitala Tara Kirinića, realizirao Martin Mandir. Mi se slušamo nekom drugom prilikom, a vi ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
0: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od Ralja i bliskih susreta treće vrste do Spašavanja vojnika Rajana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: Ako vam ova glazba zvuči poznato, onda znate da se sprema nešto sumnjivo dobro. Svjetski festival animiranog filma AnimaFest Zagreb s preko 300 filmova i tematskim programom glazba u animaciji od 8. do 13. lipnja u kinima SC Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr.
3: Samo grozna glazba. Radio Student.

0: U ime Isusa Hrista ti naređujem da bežiš odavde. Ovde više nemaš posla.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 15 je sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Udruga Franak je otvorenim pismom od predsjednice Vrhovnog suda zatražila pokretanje stegovnog postupka protiv peteročlanog sudskog vijeća koje je donijelo odluku o kreditima s promjenjivim kamatnim stopama. Iz udruge navode da je vijeće Vrhovnog suda 20. svibnja u spornom predmetu presudilo drugačije nego u ranijim odlukama iz 2023. i 2025. godine. U ranijim odlukama je utvrđeno da su ugovorne odredbe koje bankama omogućuju jednostranu promjenu kamatnih stopa u kreditnim ugovorima s obrtnicima ništetne. Prema udruzi, vijeće je odstupilo od ustaljene sudske prakse bez poštivanja zakonske procedure. Tvrde da je predmet trebao biti upućen proširenom vijeću Vrhovnog suda kako predviđa Zakon o parničkom postupku. Papa Lav je u jednom od svojih najopsežnijih političkih obraćanja upozorio španjolski parlament da su eskalacija sukoba, produbljivanje polarizacije i raširena nepoštivanje ljudskih prava gurnuli svijet u duboku krizu. Također je ponovio svoje protivljenje europskom povećanju vojnih izdataka, pozivajući političare da radije okončaju ratove koji pustoše svijet i pomognu migrantima. Izjava je uslijedila nakon što su Izrael i Iran obnovili međusobne napade. Podsjetimo, Papa Lav je na sedmodnevnoj turneji po Španjolskoj koja će kulminirati susretom s migrantima na Kanarskim otocima. Vijesti. Peruanska konzervativna predsjednička kandidatkinja Keiko Fujimori zadržala je blagu prednost nad svojim ljevičarskim suparnikom Robertom Sanchezom u drugom krugu izbora, pokazali su rezultati nakon prebrojanih 90% glasova. Fujimori je osigurala 50,48% glasova, iako su preliminarni podaci pokazali kako su kandidati izjednačeni. Peruanska predsjednička utrka i dalje je previše neizvjesna da bi se mogao proglasiti pobjednik, te se razlika između kandidata dodatno smanjuje kako je prebrojavanje ušlo u drugi dan. Glasovi iz glavnog grada Lime, uporišta Fujimori, obično se najprije broje, dok bi Sanchez mogao dobiti prednost kad se prebroje glasački listići iz ruralnih područja. Is Democracy Manifest. WWF Adria je u povodu Svjetskog dana oceana upozorila na važnost borbe protiv jednog od najopasnijih oblika morskog otpada, izgubljenog, odbačenog ili napuštenog ribolovnog alata, poznatijeg pod nazivom Ghost Gear. Istaknuli su da takav otpad ugrožava morski život, oštećuje osjetljiva staništa i predstavlja značajan izvor plastičnog onečišćenja mora. Za intervencije vađenja Ghost Geara potrebni su posebno educirani ronioci koji znaju procijeniti stanje na terenu, odabrati odgovarajuću metodu uklanjanja te osigurati da se alat izvuče sigurno uz minimalan utjecaj na okoliš.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno je 27 stupnjeva Celzijusa, pretežno sunčano i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Antea Topić, a realizirao Martin Mandir. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
4: Izvoli.
5: Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što bi naglasio da
6: propaganda,
5: što većina kažu da ovome nije istina.
4: Hvala vam.

0: Život vam je komedija, a ljubavni život tragedija.
1: Prava ste kraljica drame.
0: Ne znate kud sa sobom, osim u teatar za šetanje.
1: Fali vam kazališna daska u glavi.
0: Na pravom ste mjestu.
1: Generalna proba na Radio Studentu.

0: Dobar dan, dobrodošli u još jednu generalnu probu, a s vama su Ana, Inja i Martin.
1: Danas smo u goste pozvali glumca Andriju Nazlića da nam predstavi njegovu monodramu Jama. Bog Andrija, kako si?
2: Bog vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima. Ja sam dobro, ovako ljetno raspoložen.
0: Pa sad ćemo uništiti možda malo to raspoloženje sa temama iz Jame. Dakle, monodrama je napravljena prema istoimenoj poemi Ivana Gorana Kovačića. Kako si, kad si se prvi put susreo s njegovim radom i kako si onda odlučio da to želiš obraditi?
2: Okej, pa budući da je ovo radio bez cenzure, ja ću od vas na jedan deep dive i reći da sam se prvi put sa Goranovim stihovima susreo u osnovnoj školi, gdje je jedna ne najadekvatnija profesorica hrvatskog porijeklom iz Hercegovine govorila o Kovačićevim stihovima kako on opisuje Srbe koji ubijaju Hrvate. Što je bila velika, velika dezinformacija i kad mi je nekad ta usporedba ili što već izletjela na ručku sa obiteljskom ručku, Dida nije baš najbolje reagirao. Uglavnom, kasnije se susrećem s Jamom u četvrtom srednje i kroz nju samo smo je proletjeli. I onda dugo vremena ništa, sve do jedne zime kad sam kupio knjigu Ivan Goran Kovačić Izabrana djela, naletio na Jamu i rekao ovo dugo nisam čitao i pročitao je u dahu, naravno uz hvatanje tog istog daha od silnih, od težine stihova. Tako da negdje prije, sad to već 2,5-3 godine sam se ja odlučio za Jamu, a onda je tako.

0: na tu crnu jamu da bi ta crnina postala još jača. Tako da sam to iskoristio u jednom dramaturškom efektu kao nekakav eskipizam, gdje on bježi nazad u svoje djetinjstvo i ta je poezija na njegovom zavičajnom, specifičnom kekavskom, nešto kao kajkavsko jeziku. I da, tako da je tekst koji se govori samo iz te knjige.
1: Mm-hmm, ali nije samo jama, to je...
0: Nije, da. Nije samo jama.
2: A reci nam, ovo je, dakle, svi smo proletjeli kroz četvrti srednje po jami i ono što je u meni ostalo u glavi je da je mračna i tamna i teška, pa ima li možda nekih načina kako se emocionalno pripremaš na izvođenje takve drame?
0: Ja se sa stihovima družim jako dugo, tako da u jednom trenutku oni meni, nikad oni ne postanu beznačajni, ali u jednom trenutku taj fau efekt koji on dovodi kod prvog slušanja ili drugog čitanja, čega već, je kod mene blago izblijedio. Ja sam se trenirajući izvođenje tih stihova više pripremio na način kako da, u kojem momentu ću potpuno zaroniti u tu emocionalnost koja vas svakako uvijek može preuzeti jer su tako kvalitetni stihovi, a kada ću se blago distancirati od toga kako jednostavno ne bi sve bilo toliko teško i toliko dugo i toliko bolno i trajno. Eto, tako da najveću pripremu sam napravio u biti pripremajući je za ispit iz govora diplomski, a zatim nekakva revizija tog materijala i dodatni režijski postupci na Ribnjaku. Eto.
2: Monodrama kao format uvijek ima ono i prednosti i mane. Dakle, i sam si pa sam odgovaraš za sve. Evo, kako si se ti snašao u tome? Je li ti to draže ili možda veći ansambl?
0: Kazalište najviše volim zbog kolektiva i energije koja nastane na probama, u druženju, u suigri, u novim situacijama koje mogu nastati, ne znam, nakon 50. odigrane predstave. A forma monodrame je, da, jedan težak zadatak koji ponosno obavljam, baš zbog nekog intimnog odnosa koji sam stvorio sa materijalom i koliko mi on znači i koliko sam se povezao s njim, tako da uvijek je neka, puno lakše, ja mislim, mogu ući u preispitivanje svojih glumačkih odluka ili prisutnosti na sceni kroz monodramu nego što bi na nekoj izvedbi sa, u većem ansamblu.
2: Ako sam dobro shvatila, odnosno ako smo dobro shvatile opis predstave, ti se zapravo prebacuješ stalno iz nekakve naracije u proživljavanje. Pa koliko je to zapravo zahtjevan pothvat jednog glumca?
0: To je jedan... zahtjevanje, ali kako da kažem, dugo ga radim i nije on meni sad postao lagan, već mi je postao jasan. Kao... Znam što mi je činiti u trenucima kad me, mislim da je puno veći zadatak izaći iz te emocionalnosti i proživljavanja nego ostati u naraciji, jer sam tekst, sami stihovi su podložni tome da jako duboko zaronite u to stanje. E, u tom trenutku onda informacije nekako prestanu dolaziti do gledatelja i nekako se više ja natapam u toj boli i jadu i svemu, a gledatelji ne dobiju puno. I onda je moj zadatak kao glumac dopustiti si blaga uronjenja kad me jednostavno užas radnje obuzme, ali isto tako biti svjestan izvođač koji izlazi iz toga i poručuje nazad informacije gledateljima.
1: Da, možda prepuštaš zapravo tu ulogu ranjenja u emocije publici.
0: Da, upravo tako. Da.
1: Dakle, ne moraš ti nužno uroniti u emociju, ne mogu oni samo to osjetiti tvoje naracije ili nečega.
0: Interpretacije,
1: da.
0: Tako je.
1: Što sam htjela reći? Aha, rekao si već da je nastala predstava, odnosno razvila se tijekom rezidencijalnog programa na Ribnjaku. Kako je to izgledalo? Kako si došao do toga?
0: Pa radio sam je prvo kao diplomski iz govora, mm-hmm. i tu sam se baš odlučio sam si rezati sve neke režijske kreativne ideje postavljanja jame na kazališne daske i bavio se samo svojim govornim aparatom i načinom izvođenja. Ovim što sam pričao sada, distanciranje od samih stihova i nekog stanja. I nakon toga sam shvatio da ja ne želim da to bude gotovo i da bi ja to još radio. Pa je prvo bio natječaj Grada Zagreba za mlade umjetnike, za razvoj projekta, na što sam se prijavio. A onda je izašao i natječaj Ribnjaka za umjetnike individualne i umjetničke organizacije.

0: gdje sam se opet prijavio i dobio sam jedan i drugi. Tako da sam pod ruku uzeo dramaturga Patrika Gregurca, koji je divan dramaturg i korežiser ove monodrame. Znao sam ga izviđenja na hodnicima po Adu, ali sam zaključio nekako da je to taj senzibilitet koji bi meni odgovarao za postavljanje ove monodrame, za njen rast i razvoj, i bio je odličan izbor.
1: A šta ti je recimo on donio, što se promijenilo, što konkretno?
0: On je bio vanjsko oko i ja sam tu dozvolio puste razne režijske intervencije, jer sam znao da on neće pretjerivat u nekoj simbolici, neće pretjerivat u nekom kasapljenju sami strukture, nego da će tražiti onako samo neke točne, precizne, simboličke trenutke koje možemo iskoristiti za ovo. Ja sam se ispit stvarno ogolio, bio sam samo ja, bez scenografije, bez kostima, ono, samo košulja, hlače i ja, bez ičega. A ovdje smo to malo razigrali i dodali smo nakon nekih kazališnih elemenata koji dočaravaju sliku bolje i jače uz to. Tako da, evo, pohvale Patriku, baš je bilo lijepo surađivati.
2: Ovo je baš lijepo za čuti. Reci nam, ove rezidencije zapravo koje je Ribnjak u ovom slučaju zapravo tebi omogućio, što misliš koliko je to važno za mladog umjetnika?
0: Ajme, to su divne prilike i divno otvaranje vrata. Oni raspisuju više natječaja, oni raspisuju za individualnog umjetnika, raspisuju za organizacije, raspisuje polugodišnje, godišnje rezidencije, na svašta se može prijaviti. Može se prijaviti da neka predstava tamo igra, može samo za razvijanje. Ja sam se prijavio za razvijanje predstave jako su sretljivi ljudi, pozdravljam ovim putem i cijelu ekipu Ribnjaka. Sve su mi omogućili što god sam ih pitao, nisam bio prezahtjevan, i velika stvar da kad imaš volje raditi nešto i kad želiš da nije kraj, da se imaš gdje prijaviti, da će ti netko otvoriti vrata i pružiti ruku da nastavljaš.
1: A onda ti je i Empirija teatar pružio ruku i pustio da nastaviš dalje. Kako se to dogodilo?
0: U Empiriji smo moj cimer i ja radili predstavu prije par godina, Damjan Humski. Onda je on dao neki intervju u kojem je rekao da bi volio jedan dan imati svoje kazalište, možda, eto. I na to su došle umjetničke voditeljice Empirije i rekle su, znaš šta, puno je nas nezavisnih na sceni, mi nekako nam se karijera razvijaju drugim putevima, bili ti ovo preuzeo, on je to objeručke prihvatio, ubacio se na taj težak zadatak za jednog tako mladog glumca, vodi je super, potpisali smo ugovor i evo Jama sad igra pod Empirija teatrom.
1: Super. Šta sam ja dalje? Nisam ja ništa dalje.
2: Aha, ja sam.
1: Ali dobro, zapravo.
2: Aha, dobro, zapravo sad je, ja mislim, pravi trenutak da nam predstaviš i ostatak ekipe. Ipak nisi skroz sam u ovoj predstavi.
0: Da, pa ako bi kao i sve, na sva pitanja do sad u intervju odgovarao od samih početaka, onda bi prvi suradnik i zahvala bio Tomislav Rališ, umirovljeni profesor na Adu, koji je dolazio na akademiju isključivo zbog svog interesa, iako je umirovljen, da pomogne studentima koji to žele. Među njima sam bio i ja. Matija Čigir, Ozren Grabarić, svi su oni dali svoj doprinos u mom formiranju ovog govornog dijela Jame. A kasnije kad se mičem od akademije, tu je i Margareta Iboš, koja je pomagala sa prijavama kao producentica, Patrik Gregurec, dramaturg i korežiser ovog projekta, Ana Šerić, moja djevojka koja je zaslužena za vizualni dizajn i neke reelse i plakate i knjižice, tu je i Tereza Šestanović, nja kolegica koja je pomogla u dizajniranju plakata i programske knjižice, i tu su svi koji su me do sad ugostili. Eto.
1: A imaš li već neke planove za iduću sezonu? I između ostalog nam najavi i sada izvedbu, ali kao koji su i planovi dalje?
0: Zadnja izvedba najvjerojatnije ove sezone je 12.6. ovaj petak u CKIM, Centar za kulturu i informacije Maksimir, u 8 sati. Na koje sve slušatelje i slušateljice pozivam ovim putem. Hvala, podržite nezavisnu kulturu i uronite sa mnom u jamu.
1: Hvala unaprijed, lijep pozdrav.
0: A planovi za sljedeću sezonu, nažalost, će se sklapati u trenutku kad za to stignem. Ja kao još uvijek ovako glumac plaćenik, freelancer si tepam, stignem organizirati jedva svoj raspored, a onda još uz to neke dodatne termine i to malo teže ide. Svaka čast Niki Bokić i Damjanu za vodstvo Empirije i ovaj, organizaciji svih termina koje sam do sada igrao. Na, ali to se jednostavno dogovara iz mjesec u mjesec i najviše do 3 mjeseca unaprijed, dalje od toga je nekako teško planirati.
1: Dakle, sad ljetna pauza i planiranje.
0: Ljetna, napokon pauza.
2: Da se svi malo odmorimo.
1: A, ništa, hvala ti na razgovoru, sretnost na izvedbi i na ljeto.
0: Hvala vama na pozivu.
1: I mi ćemo sada na glazbeni break, a onda donosimo najave.
3: Mislim da je to što želim sad.
4: Hvala ti na ovima palačinkama sa šlagvortom.

0: ovo ti je bum, prelazi u čežnju, znaš.
1: Evo nas natrag u generalnoj probi. S vama su Ana, Inja i Martin. A malo prije ste slušali intervju s Andrijom Nazlićem u predstavi Jama, koju možete uloviti u petak u 20 sati u Centru za kulturu i informacije Maksimir. Karte od 10 eura možete kupiti putem Core eventa.
2: Doća 8.5, 8, doća 8 sati, 8.15, 8.5, doću, 8.15, doću.
3: A sada poslušajmo što nas ovaj tjedan očekuje na kazališnim daskama.
4: Imaš 100 drama na 7 dana.
5: U ZKM-u nas ovaj tjedan očekuju tri gostovanja. Prva na redu je autorski projekt Borute Šeparovića Solaris 2 u koprodukciji Istarskog narodnog kazališta Pula, montaž stroja i ZKM. Izvedbe su sutra i preko sutra, a u petak gostuje Gradsko kazalište Mladih Split s predstavom Apokalipsa radnika, a u subotu možete pogledati predstavu Romantika mađarskog kazališta Ištvan Orkeni. Sve su izvedbe 20 sati, a karte od 17, odnosno 12 eura za studente i penziće možete kupiti online ili na blagajni ZKM-a.
3: Prošli tjedan počeli su 50. dani satire Fadila Hadžića. Program obuhvaća 11 predstava iz Zagreba, Osijeka, Beograda, Klanjca, Nove Gorice, Maribora, Subotice i Podgorice, a publika će imati priliku pogledati raznovrsan izbor predstava koje se kreću od satire i crne komedije do političkog i autorskog teatra. Uz izvedbeni program, jubilarno izdanje donosi i novi popratni program, pa će se tako u sklopu festivala održati javno čitanje fragmenata novih satiričnih djela nastalih na Kerempuhovoj rezidenciji Klub satire, kao i okrugli stol Satira kao posljednja linija obrane, posvećen promišljenju uloge satire danas i njezinoj društvenoj relevantnosti. Program traje do 20. lipnja, a detalje možete pronaći na stranici Kerempuha.
1: Kazalište Trešnja već petu godinu zaredom, ususret početku ljeta i školskih praznika, organizira raznovrsni program za djecu i obitelji Ljeto u Trešnji. Ove godine program će se održati od subote do utorka, svakog dana u 19 sati. Tijekom 4 dana održavanja očekuju vas dvije predstave, Ivica i Marica i Najotmjeniji div u gradu, te bogati popratni program namijenjen djeci. Sve informacije pronađite na internetskim stranicama Kazališta Trešnja.
3: Došli smo do kraja još jedne generalne probe. A nismo došli do još kraja još jedne generalne probe.
1: Još ćemo vam jednu najavu. U petak u gradu...
5: U petak u Gradskoj skupštini Grada Zagreba pogledajte predstavu Sin, ali neviđen. Riječ je o forum kazališnoj predstavi o mladima, nasilju, pritiscima i potrebima da se doista vidi i čuje. A naziv projekta simbolično opisuje generacija koja je stalno sin, prisutna, izložena i promatrana, ali se istovremeno često osjeća neviđeno, nesvaćeno, odbačeno i zanemareno. U predstavi sudjeluju učenici 6., 7. i 8. razreda osnovne škole Josipa Račića, osnovne škole Vrbani i osnovne škole Prečko, pod vodstvom redatelja i voditelja projekta Lovre Krsnika. Predstava počinje u 11 sati ujutro, a ulaz je slobodan. Kao što čujete, general proba je već u ljetnoj pauzi, ljeto nam udara u glavu, smijemo se i uživamo u životu. Ostanite s nama, čekajte da još se odjavimo.
3: Evo, svi ste dočekali, pa tako i ja. Došli smo do kraja još jedne generalne probe.
5: Svi smo s nama.
1: S nama su bili Ana, Martin i Inja.
5: Nažalost, Lučanica, nadam se da nas slušaš, fališ nam, daj nam dođi. Malo ozbiljnosti dopela, pogledaj kako smo neozbiljni.
3: Istina. Slušamo se možda idući ponedjeljak u 15.20, a ako ne...
5: Ko zna, na proljeće, ljeto,
1: niko ništa
5: jesen,
1: ne zna.
5: Ne, bit će.
1: Krhko je znanje.
5: Apsolutno, koji je umjetnost. Dotad se vidimo u kazalištu. Odite u kazalištu, pogotovo odite ovog mladog momka podržati u petak u 20 sati u Centru za kulturu i informacije Maksimir. Samo 10 evrića na mladima svijet ostaje. Pomozite mu da se izvuče iz te jame.
1: Aj,
5: a dotle, čao, čao.
6: Život vam je komedija, a ljubavni život tragedija. Prava ste kraljica drame. Ne znate kud sa sobom, osim u teatar za šetanje. Fali vam kazališna daska u glavi. Na pravom ste mjestu. Generalna proba na Radio Studentu.

0: Hrvatska treba biti apsolutno zadovoljna. Morate vjerovati u sebe, vjerovati ono što radite, a prije svega vjerovati što radi Hrvatska država za vas. To je dobar osjećaj. Kako je? Kako je? Dobro je.
1: Imamo radio. I bit će onak kakvi sami želimo.
2: Show me the numbers.
3: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
4: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kurat.
5: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
6: I'm Donald Trump and I approve this message.
2: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
7: Nije problem u meni, problem je u vladi.
8: Pretvarate se u šampiona demagogije.
9: Pretvaramo Hrvatsku u jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
10: Večeras ću na operaciju iza 9.
11: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
12: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
13: Smirimo tenzije.
14: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
15: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama su Marijeta Nekić i Edi Bajramović, a evo što vam donosimo.
16: Femicid na Trešnjevci, suprug gurnuo suprugu sa zgrade.
15: Nastavljeno suđenje Marku Smažilu.
16: Izrael i Iran prekinuli međusobne napade na poziv Donalda Trumpa.
17: Vijesti dana.
15: U subotu se tijekom popodnevnih sati na zagrebačkoj Trešnjevci dogodio stravičan femicid. Prema pisanju medija, alkoholizirani Ukrajinac gurnuo je 46-godišnju suprugu sa zgrade.
16: Iz zagrebačkog MUP-a potvrdili su da su postupali po dojavi o padu ženske osobe sa zgrade. U stanu gdje je 46-godišnja žena stanovala, zatečen je njen 47-godišnji član obitelji i državljanin Ukrajine s reguliranim statusom boravka u Hrvatskoj. Pritom je bio u vidno rastrojenom i alkoholiziranom stanju. Na mjestu događaja u koordinaciji sa županijskim državnim odvjetništvom proveden je očevid, a tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu.
15: Iako početne informacije nisu upućivale da bi se moglo raditi o kaznenom djelu, kriminalističkim istraživanjem utvrđene su nove okolnosti te je 47-godišnjak uhićen zbog sumnje na počinjenje teškog ubojstva. Kriminalističko istraživanje se nastavlja, priopćili su iz Policijske uprave Zagrebačke.
16: Nastavljeno je suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak u rujnu 2023. godine. Danas su iskaz dali djelatnici hitne pomoći koji su došli na mjesto događaja. Pritom su davali različite iskaze o psihofizičkom stanju i ponašanju okrivljenika.
15: Vozač kola hitne pomoći Luka Novaković posvjedočio je kako kod Smažila nije primijetio nikakvu uznemirenost ili uplašenost. Rekao je da mu je Smažil na pitanje je li žrtva živa ili mrtva odgovorio potvrdno, a potom da ne zna. Smažilov odvjetnik Dražen Srb uložio je primjedbu na taj iskaz. Istaknuo je da svjedok nije mjerodavan procjenjivati psihofizičko stanje optuženika jer su za to nadležni sudski vještaci psihijatrijske struke. Medicinski tehničar Tomislav Ujević kazao je pak kako, iako nije stručan to procjenjivati, može reći da je Smažil bio uznemiren.
16: Podsjetimo, prošlogodišnjom presudom Osječkog županijskog suda Smažil je proglašen krivim za ubojstvo Mihaele Berak na 18 godina zatvora. Visoki kazneni sud u veljači ove godine ukinuo je presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje. Smažil je u ožujku izjavio da se smatra krivim, ali ne za kazneno djelo koje mu se stavlja na teret. Pritom je porekao da je imao namjeru počiniti kazneno djelo ubojstva.
17: Vijesti.
15: A nastavljeno je suđenje i u aferi po babi i stričevima. Danas su svoje iskaze dali autoelektričar Radovan Petrović, koji se nekoliko puta javljao na natječaje, ali ih nikada nije dobio, te ekonomist iz Srpskog narodnog vijeća Miloš Miodragović, koji je pisao dokumentaciju poslovnim subjektima. Miodragović je u iskazu naveo da je na sastanku s Miloševićem razgovarao o problemima natječaja. Naveo je da su se složili kako je osnovni problem mogućnost višestrukog dobivanja natječaja. Podsjetimo, na optuženičkoj su klupi bivši ministari Horvat, Tolušić i Aladrović, te bivši potpredsjednik vlade Saša Milošević. Optuženima se na teret stavlja da su davali nezakonite državne potpore. Sudski postupak se nastavlja.
17: Vijesti.
16: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić najavio da će državnom odvjetništvu predati kaznenu prijavu protiv Hrvatskog olimpijskog odbora. Kao razlog navodi nepridržavanje zakona o javnoj nabavi i netransparentno trošenje novca. Glavnog tajnika odbora Sinišu Krajača prozvao je da je preko turističke agencije ATI iz Pule organizirao večeru za sponzore tijekom olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, koji je platio 11.000 eura. Ista turistička agencija, kako navodi Miletić, postala je ekskluzivni organizator raznih večera, seminara, sastanaka i konferencija koje je naručio odbor za više desetaka tisuća eura. Kaznenu prijavu zastupnik Mosta podnijet će DORH-u za desetak dana.
17: Vijesti.
15: Jutros je došlo do prevrtanja cisterne s plinom na 35. kilometru autoceste A4 Goričan Zagreb između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice. Glasnogovornik Varaždinske policijske uprave Daniel Posavec naglasio je da je vozač izgubio nadzor nad vozilom zbog umora.
13: Do prometne nesreće došlo je na način što se vozač teretnog vozila kretao iz smjera autocestom iz smjera Goričana prema Zagrebu zapadnim kolnikom i u jednom trenutku zbog umora, znači zaspao je i izgubio nadzor nad vozilom, probio jednostruku elastičnu odbojnu ogradu, prešao na suprotni kolnik gdje se prevrnuo. Prilikom prevrtanja došlo je do istjecanja plina koji na svu sreću ga nije opasan po okolinu i po zdravlje ljudi.
15: Mario Rogina iz javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina izjavio je da su na terenu 3 vatrogasne postrojbe s dovoljnim brojem ljudi i vozila. Nakon 13 sati autocesta je ponovno otvorena za sav promet.
17: Vijesti.
16: Ostajemo u sličnoj domeni, Slavonska venija nije otvorena sinoć u 20 sati kako je bilo planirano. Na rušilištu Vjesnikova nebodera došlo je do kvara na bageru sa 50-metarskom pneumatskom rukom, pa je dovršetak radova odgođen. Državni tajnik Tonči Glavinić.
18: Znači to je dio konzole koji je ostao na 14. etaži i nakon njega je zapravo i nastao kvar na samom bageru. Upravo zbog tog dijela koji je i najznačajniji i trenutno predstavlja najveću opasnost za otvaranje Slavonske, odluka je bila na sastanku da se zapravo podvožnjak ne otvara. Naravno izvođač već ima, oni su nastavili sastanak i sa projektantom i sa stručnim nadzorom i gledamo nekakve druge mogućnosti koje bi se mogle odraditi u narednim danima dok se ne otklone kvarovi na samom bageru.
16: Glavinić je dodao da izvođač radova zajedno s projektantom i stručnim nadzorom traži alternativna rješenja koja bi se mogla provesti dok se ne otkloni kvar na bageru. Gradske službe jutro su u ranim satima ponovno uspostavile takozvanu premosnicu, a križanje Savske i Slavonske nadzire MUP.
17: Vijesti.
15: Premijer Andrej Plenković i predsjednica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima. Njegova bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice i učinkovitiji nadzor. Uz to je niz pograničnih prijelaza pretvoren u međunarodne prijelaze namijenjene putničkom prometu. Plenković je potvrdio važnost europske perspektive BiH dodajući kako Hrvatska na tome uporno radi.
17: Globus Flash.
16: Prelazimo na pregled vijesti svijeta. Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon što je to od njih zatražio američki predsjednik Donald Trump. No iranska vojska zaprijetila je da će nastaviti napade ako Izrael nastavi svoju ofenzivu na Libanon. Naime, jutro su Iran i Izrael pokrenuli međusobne napade. Iran je izvijestio o eksplozijama u Teheranu i gradovima Tabrizu na sjeverozapadu i Isfahanu u središnjem Iranu. Kao odgovor na to, Islamska republika ispalila je rakete prema Izraelu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Bagej, rekao je da se posrednički napori Pakistana nastavljaju. Niz napada povećao je cijenu nafte za oko 4% te ugrozio američke napade za postizanje sporazuma.
17: Vijesti.
15: Centralna izborna komisija Kosova sinoć je objavila preliminarne rezultate prijevremenih parlamentarnih izbora. Pokret Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija osvojio je 43% glasova, Demokratska partija Kosova 21%, Demokratski savez Kosova gotovo 18%, te Alijansa za budućnost Kosova 7%. Unatoč najvećem broju glasova, stranka Samoopredjeljenje neće imati dostatnu većinu za prekidanje dugotrajne političke krize u toj zemlji. Kurtijeva stranka došla je na vlast 2021. s naglašenim nacionalističkim programom usmjerenim na socijalnu politiku, ocjenjuje Reuters. Poput svih stranaka na Kosovu, ona njeguje prozapadnu orijentaciju, ali se i protivi daljnjim ustupcima Srbiji. Ovo su treći izbori na Kosovu u proteklih 18 mjeseci. Ključni razlog njihova održavanja jest nemogućnost dogovora o kandidatu za funkciju predsjednika, koja je uglavnom ceremonijalna.
17: Vijesti.
16: Latvijske oružane snage izdale su upozorenje na zračnu prijetnju nakon što je dron ušao u latvijski zračni prostor. Upozorenje se odnosi na regije koje graniče s Rusijom i Bjelorusijom. Prije nego su NATO-vi zrakoplovi oborili dron, vlasti su pozvale stanovništvo da ostanu u svojim domovima. Vojni dronovi koji su zalutali u zračni prostor Finske, Estonije, Latvije i Litve posljednjih tjedana izazvali su zabrinutost da se rat u Ukrajini preljeva na sjeverne granice NATO-a i Rusije. Brojni od njih bili su ukrajinski jer Kijev pojačava napade dugog dometa na ruske luke za otpremu nafte u Baltičkom moru.
17: Vijesti.
15: Počinje novo razdoblje odnosa Kine i Sjeverne Koreje, najavio je kineski vođa Xi Jinping u oči susreta s Kim Jong-unom. Xi je stigao u dvodnevni posjet Sjevernoj Koreji, što je prvi kineski službeni posjet tom izoliranom susjedu u 7 godina. Očekuje se da je gospodarstvo Sjeverne Koreje ojačano rastućom trgovinom i vojnim vezama s Rusijom možda stvorilo više povjerenja Kima u te razgovore. Xi je obećao suradnju u promicanju pravednog i uređenog multilateralizma i uključive ekonomske globalizacije u korist svijeta, dodajući da su dugoročni regionalni mir i stabilnost zajednički cilj.
17: Vijesti.
16: Stranka građanski ugovor armenskog premijera Nikola Pašinjana ostvarila je uvjerljivu pobjedu na jučerašnjim parlamentarnim izborima. Građanski ugovor osvojio 49,8% glasova uz izlaznost od 59%. Pašinjan je rezultat opisao kao povijesnu pobjedu i obećao da će nastaviti napore za približavanje Zapadu, te istovremeno jačati odnose s Rusijom. Naime, Armenija i Rusija službeno su i dalje saveznice, no Erevan u sve većoj mjeri kritizira Moskvu jer nije spriječila Azerbajdžan da zauzme enklavu Gorski Karabah. Armenija se istodobno okreće Europskoj uniji i Sjedinjenim Državama.
17: Vijesti.
15: Papa Lav poručio je u španjolskom parlamentu da je svijet u dubokoj krizi. Kao glavne razloge naveo je eskalacije sukoba, produbljivanje polarizacije i rašireno nepoštivanje ljudskih prava. Ponovio je svoje protivljenje europskom povećanju vojnih izdataka i pozvao političare da okončaju ratove. Papa će se na Kanarskim otocima susresti s migrantima. Naveo je da nedostatak pomoći za migrante diljem svijeta dovodi u pitanje etičke temelje međunarodnog poretka. Prošle godine je više od 3000 ljudi umrlo pokušavajući doći do Kanarskih otoka. Premijer Pedro Sanchez otvorio je program masovne amnestije, čime je pola milijuna imigranata dobilo priliku da podnesu zahtjev za legalan status.
17: Vijesti.
16: Peruanska konzervativna predsjednička kandidatkinja Keiko Fujimori zadržala je blagu nad svojim ljevičarskim suparnikom Robertom Sanchezom u drugom krugu izbora. Kći bivšeg kontroverznog predsjednika Alberta Fujimorija osigurala je 50,5% glasova nakon prebrojanih 90% glasova. Sanchez, koji ima snažnu podršku u ruralnim područjima, zaostao je za njom za oko 200.000 glasova. Peruanska predsjednička utrka i dalje je previše neizvjesna da bi se mogao proglasiti pobjednik. Ankete prije izbora također su pokazivale da je dvoje kandidata statistički izjednačeno.
19: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
20: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
19: Bravo, majstori!
21: Sport, sport!
15: Hrvatska je pobijedila Sloveniju u zadnjem pripremnom susretu prije odlaska na svjetsko prvenstvo. Vatreni su u Varaždinu odigrali 2-1 sa slovenskom reprezentacijom. Prvi pogodak postigao je kapetan Luka Modrić u 51. minuti, no izjednačio je Andraš Šporar u 83. Hrvatsku je od remija spasio Mario Pašalić volejem u 3. minuti sudačke nadoknade. Branić domaćina Joško Gvardiol iznio je svoje dojmove nakon utakmice.
0: Postigli smo pogodak pre kraja utakmice, ono što je najvažnije da na svjetsko prvenstvo odlazimo sa pobjedom. Ne bih rekao loše predstava, ali te utakmice sa Belgijom mislim da nije bila najbolja, tako da eto, izvukli smo pobjedu i da na putem. Zvornik je, kao što smo mogli vidjeti, pokušali igrati u dva sistema, tako da smo malo kombinirali, puno igrača dobilo priliku, minutažu, ono što je najvažnije. I to je to, sad se okrećemo u svjetskom prvenstvu, priprema za maksimalno za Englesku i ništa, veselimo se početku turnira.
15: Hrvatska će na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi igrati protiv Engleske, Paname i Gane.
16: Cibona je pobijedila Zadar u četvrtoj utakmici finala doigravanja hrvatskog košarkaškog prvenstva. Susret u košarkaškom centru Dražen Petrović završio korist Zagrepčana 73-67. Neistaknutiji pojedinac bio je Cibonin Justin Robertson sa 17 osvojenih bodova i jednom asistencijom, a s jednako toliko poena, ali asistencijom manje, istaknuo se Zadranin Krševan Klarica. Trener domaćina Ivan Rudež za Max Sport dao je svoje viđenje utakmice.
1: Pa mislim, odigrali smo zrelo, čvrsto, pametno u obrani, čestitke igračima, čestitke ovoj sjajnoj publici koja je evo, nakon dugo godina uspjeli smo u dva navrata napuniti Draženov dom, čula se buka, čula se galama, hvala stvarno svima koji su došli i dali nam vjetar u leđa, pa eto, utakmica 5, finale, idemo u Zadar, sve jasno, protivnici se znaju.
16: Natjecanje se sada seli u Zadar gdje će se igrati posljednja utakmica serije.
22: Kulturne vijesti.

0: Novinarka Barbara Matejčić dobitnica je posebne Europske nagrade za novinare 2026. u Lisabonu za višestruko nagrađivenu seriju istraživačkih tekstova Ubojstvo za fotografiju. Riječ je o pričama iza fotografija pogubljenja tijekom rata u BiH, postavljajući pitanje je li prisutnost kamere oblikovala ono što se dogodilo. HND ističe kako dobitnici europskih novinarskih nagrada predstavljaju najbolje što je neovisno novinarstvo u Europi proizvelo u godini obilježenoj institucionalnim neuspjehom, demokratskim pritiscima i trajnom hrabrošću novinara koji nisu htjeli prihvatiti ono što su moćnici radije skrivali.
1: Sve u 16.
2: Danas se otvara svjetski festival animiranog filma poznati kao AnimaFest. Festival će se ove godine odvijati do 13. lipnja u kinu SC, kinu Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Filmski program čini više od 300 djela, a uz natjecateljski program tu su i veliki tematski blok posvećen glazbi u animiranom filmu, retrospektive Joan Quinn, AnimaFest Pro, 13. znanstveni skup AnimaFest Scanner i druga događanja. Ulaznice i raspored potražite na animafest.hr.
0: U Botaničaru se otvara izložba Pejzaži otpora Mije Markušić. Autorica će u 19:30 predstaviti dva slikarska diptiha velikog formata i skulpturu. Inspiracija izložbe proizlazi iz pejzaža koji se umjetnici učestalo pojavljuju u snovima, priobalnih šuma, močvarnih predjela, intenzivnog svjetla izlaska sunca i osjećaja kretanja kroz prirodu.
1: Vremenska prognoza.
2: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na Maksimiru je 28, a na Sljemenu 21. Relativna vlažnost zraka je 43%, a tlak zraka 1018 hektopaskala. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i vruće. Kasno navečer mogući su lokalni pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Vjetar većinom slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka između 15 i 18, a dnevni maksimalac oko 30.
3: Hvala na pozornosti i doviđenja.
0: Došli smo do kraja još jednog 16 terca koji su uredili i čitali Marijeta Nekić i Edi Bajramović, a realizirao Martin Mandir. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
4: Izvolite napustiti govornicu.
1: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
5: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.
6: Izvoli. Novome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, novome svetu što bi naglasio da
7: propaganda,
6: što većina kažu da ovome nije istina.
8: Hvala vam.

dosta politike, priča mi o ljubavi. Aca Lukas, najveći kokainđija u cijeloj regiji, eto, obradio je pjesmu našeg

0: Svjetski festival animiranog filma AnimaFest Zagreb s tematskim programom Glazba u animaciji i više od 300 filmova. Od 8. do 13. lipnja u kinima SC i Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr. Animacija je očna radost. Radujemo se vašem dolasku.
1: Močvarni Birc, zelena oaza, dobre muzike i vajba u Savu.
2: Nakon vožnje biciklom, šetnje ili samo još jednog dana u gradu, svrati na kaficu, žujicu, talijanske koktele ili prirodna vina.
1: Otvoreni smo svaki dan od 5 do ponoći, bez obzira na program u klubu.
2: Između 5 i 7 sati tu je i posebna happy hour ponuda. Žujice i druge pive, hidra i cider, sve po 3 eura.
1: Pobjegni malo od asfalta, uhvati mjesto pod stablima nasipa i uspori na sat 2.
2: Močvarni Birc, Banina nasip.
3: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupaonom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Evo to dobro.
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, sad prestani snimati.
1: Doma,
0: ukući. Bog, dženja.

0: For we meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds.
1: Zašto se svemir širi?
2: Što je tamna tvar? Što je Dysonova sfera?
1: Što je Fermijev paradoks?
2: Nova emisija o svemiru i svemu ostalome.
0: We meet in an hour of change.
3: Dobro večer, dragi slušatelji. Dobro došli na vaše tjedno svemirsko putovanje u novom nastavku nove emisije o svemiru i svemu ostalome. Na tom uzbudljivom putovanju, kao i svakog tjedna, vodit će vas Helena Baralić.
4: Bog svima.
3: Nikolina Boščak-Tolić.
5: Bog.
3: I ja, Marko Šimac. Evo, mora danas imamo vrlo zabavan dan ovdje preko u studiju.
5: Da, našli smo nešto jako bljakma, nećemo u mreži.
3: Da, prije emisije smo malo gledali, prisjećali smo se onih dobrih starih reklama i njihove kreativnosti.
5: Ne, ne, pa ne, ne još... na reklami, nažalost, uživo, ali da.
3: Dobro, ne bi se što mješa šta ste vi radili tamo preko kad sam ja otišao. Ali da, o čemu ćemo mi danas, pošto nećemo o reklamama.
5: Da, nećemo gariti život svima, uglavnom, nakon što smo u detalje opisali američki program Apollo, zavirit ćemo malo u to što su u isto vrijeme radili Sovjeti. Je li to uistinu bila utrka do samog kraja i jesu li Sovjeti imali realne šanse preduhititi Amerikance? Saznajte u nastavku emisije, ali prije nego što krenemo u tu zanimljivu priču, poslušajte najnovije vijesti iz svijeta astronomije, astronautike i srodnih znanosti.
6: Zaplovite s nama u prostranstva bez kraja. 3, 2, 1, 0.
3: Prva današnja vijest nam govori o otkrićima koja dolaze iz kineskih ovih misija koje su išle na mjesec. Čini mi se da ćemo sve više pričati o tome jer se zahuktava utrka prema mjesecu, odnosno ostanak na mjesecu, utrka prema je završila. Možda se ne čini tako, ali mjesec se neprestano pjeskari i peče. Nedostatak guste atmosfere omogućuje mikrometeoritima da udaraju površinu velikom brzinom, a ni solarni vjetar nije spriječen pekući regolit stalnim protokom čestica visoke energije. Ovi procesi mogu drastično promijeniti fizička i kemijska svojstva lunarnog tla tijekom milijardi godina. Istraživači sa Kineske akademije znanosti i sveučilišta u Pekingu koristili su napredne tehnike elektronske tomografije i spektroskopije za analizu uzoraka vraćenih s misije Chang-5 na bližoj strani mjeseca. Zavirili su mikroskopske kuglice udarnog stakla, kapljice lunarnog tla koje su se munjevito rastopile kad je udario meteorit, odnosno drugi naziv za to su itektiti, i oni recimo kod nas u atmosferi imaju karakterističan oblik kapljice, ali kad to rastavljeno staklo pada kroz atmosferu, izduži se onaj oblik kapljice i znaju biti jako lijepi. I oni su jedan od direktnih dokaza udara. A je li, takve kuglice rastavljenog stakla u uvjetima mjeseca se odmah smrznu u vakumu svemira, odnosno ohlade. Na mjesecu naglo topljenje tla od udara meteorita uzrokuje odvajanje rastavljenih nanokapljica bogatih željezom od ostatka tekućine bogatog silicijem, te se te nanokapljice smrznu prije nego što se uspiju potpuno slegnuti i ponovo pomiješati. U samo jednom malom rekonstituiranom volumenu izbrojili su preko 1500 željeznih nanočestica, prosječnog promjera samo 3,4 nanometra. Također su primijetili da su te čestice raspoređene u tri različita sloja. Istraživači procjenjuju da se čisto metalno željezo može činiti oko 30% nekih od ovih slojeva. Ovi nalazi objašnjavaju neke zanimljive značajke mjeseca, poput toga zašto zrelo lunarno tlo izgleda tamnije i crvenije našim satelitima. Možda će njegov najznačajniji utjecaj biti na korištenje resursa in situ, to smo već pričali o tome kako koristiti mjeseca, resurse s mjeseca na samom mjesecu, prerađivati ih umjesto da ih dovlačimo sa Zemlje. Život na mjesecu zahtijeva će puno želja za izgradnju infrastrukture. Prema istraživačima, do 7,1% tla u nekim od ovih zrelih područja udarnog stakla moglo bi biti čisto željezo, puno više od prethodnih procjena sadržaja željeza u tlu. No postoji još mnogo uzoraka za istražiti i samo će vrijeme pokazati postoje li još neke tajne skrivene u krhotinama lunarnog stakla. Dakle, tražit ćemo ponovo željezo, ovoga puta na mjesecu, a ne na zemlji, pa ćemo vidjeti koliko će željezo igrati ključnu ulogu u promjeni mjeseca, kao što je odigralo u promjeni zemlje.
5: Evo druge vijesti, ćemo pričati o tome kako se pojavio neočekivani kemijski junak rane zemlje. Jer u kemijskoj juhi ranog doma zemlje, otrovni vodikov cijanid bio je neočekivani glavni sastojak. Iako je ubojica svih osim nekoliko oblika života, vodikov cijanid je u osnovi mnoštva prebiotičkih kemijskih reakcija. A bez njega život možda nikada ne bi bio nastao na našem planetu. I onda novo istraživanje Zenin Yanga iz Instituta za znanost u Tokiju tvrdi da je riješio zagonetku u vezi sa vodikovim cijanidom i njegovim porijetlom. Rana zemlja imala je redukcijsku atmosferu i uz prisutnost metana pružala uvjete za stvaranje vodikovog cijanida. Ali u ovom istraživanju autori su otkrili način na koji se on mogao pojaviti bez metana i to uz pomoć samih aminokiselina. Jer vodikov cijanid je prekursor nekih aminokiselina koje su pronađene u oblacima plina te na asteroidima i kometima. I onda ove aminokiseline su mogle biti obilne na ranoj zemlji i ključne za stvaranje vodikovog cijanida iako je nedostajao metan u tom periodu. Laboratoriji su testirali 38 prirodnih minerala kako bi utvrdili mogu li pretvoriti glicin u vodikov cijanid u uvjetima bez kisika. A odabrali su glicin jer je bio najjednostavnija i najzastupljenija aminokiselina u ranoj zemlji i može se generirati putevima neovisnim o metanu, uključujući električnim pražnjenjem, UV zračenjem i hidrotermalnim reakcijama. A od 38 minerala, 3, i to manganov dioksid, bakrov oksid i bakrov hidroksid, proizveli su značajne količine vodikovog cijanida. Ali manganov dioksid je proizveo koncentracije vodikovog cijanida za dva reda veličine veće od ostalih. A budući da je UV zračenje bilo sve prisutno na površini rane zemlje i moglo je lako podriti u plitku vodu, istraživači kažu da je manganov dioksid mogao nastati fotokemijom u plitkim slatkovodnim i alkalnim karbonatnim jezerima. Koautorica je Mei Li istaknula je kako moderna biologija također proizvodi vodikov cijanid na sličan način i time onda pojačavajući njihove rezultate. Možda nikada nećemo saznati točno kako i kada se život prvi put pojavio na zemlji, ali ako budemo, bit će to zahvaljujući radovima poput ovoga.
4: I posljednja vijest danas je o površini Ceresa koja bi mogla biti mnogo složenija nego što se mislilo. Zagonetni patuljasti planet Ceres ima površinske značajke koje su mnogo složenije nego što se prije mislilo. Zapravo, Ceres zbunjuje astronome još od svog otkrića 1801. godine, koje je otkrio talijanski astronom Giuseppe Piazzi. Ipak, 2006. godine kontroverzno je reklasificiran kao patuljasti planet, prvenstveno zbog svoje veličine i diferencirane unutrašnjosti. To jest, za razliku od većine asteroida, Ceres ima jezgru, plašt i koru. Nova analiza podataka iz NASA-ine misije Dawn ukazuje na površinu sa strmim padinama, pukotinama i varijacijama albeda što komplicira identifikaciju kratera. Pred kraj misije Dawn, detaljnim ponovnim ispitivanjem gravitacijskog polja u području kratera Okator, otkrivena je gravitacijska anomalija na dubini od oko 50 km. Ta anomalija ukazuje na prisutnost manje gustog materijala, što se tumači kao podzemni rezervoar slane vode koja se vjerojatno uzdigla kroz podzemne pukotine nastale udarom koje je prije 20 milijuna godina formirao Okator krater. A njeni ostaci vidljivi su danas kao evaporitne naslage Cerealia facula i Vinalia facula. Te naslage ključni su pokazatelji nedavne endogene aktivnosti, najvjerojatnije povezane s kriovulkanskim i hidrotermalnim procesima, te prisutnošću podzemnih slanih voda. Podzemni džep sa slanom vodom snižava točku smrzavanja vode, tako da voda i dalje može dospjeti na površinu. To je vulkanizam potaknut ledom i vodom koji je mogao dosegnuti tu površinu. Osnovana je radna skupina za topografiju za potencijalnu misiju povratka uzoraka NASA JPL Ceres, opremljenu orbiterom i landerom. Orbiter će prvo snimiti slike još veće rezolucije od misije Dawn, no Ceresova površinska gravitacija je 5,7 puta manja od mjesečeve, ali je dalje znatno veća od one asteroida poput Bennua ili Ryugua, na koje su već postignuta uspješna slijetanja. Dakle, uzorkovanje Ceresa bilo bi sličnije planetarnoj misiji nego tipičnoj misiji vraćanja uzoraka sa asteroida.
5: Evo da, ne sviđa mi se ovo što će osnovati radnu skupinu jer već znamo da će to onda jako, jako dugo trajati. Bar kod nas. Ali dobro, nakon vijesti idemo na našu prvu glazbenu pauzu.

0: U našoj prvoj glazbenoj pauzi slušali smo Elvisa Preslija i pjesmu Hound Dog, koja je objavljena na B strani singla Don't Be Cruel u srpnju 1956. Hound Dog je originalno blues pjesma koju su napisali Jerry Lieber i Mike Stoller. Izvorno je snimila Big Mama Thornton 1952. u Los Angelesu, a Peacock Records objavio krajem veljače 1953. Hound Dog je bila Thorntonova jedina hit ploča prodana u više od 500.000 primjeraka. Provela je 14 tjedana na R&B ljestvicama, uključujući 7 tjedana na prvom mjestu. Svima poznata Elvisova verzija Hound Dog je mnogima prvi susret s tom pjesmom, a ne znaju da nije njegova, već cover pjesme i autorice koju je Elvis jako volio slušati. Iako riječima nije vezana za svemirski program, odlično se uklapa kao satira neuspjelom sovjetskom lunarnom programu koji nikada nije ulovio svog zeca. Mjesec.
1: Da, u biti mi je inspiracija došla od zadnje Kingove knjige koju sam čitao, gdje je upravo u tom stilu iskorištena ova pjesma, pa rekao pa zašto ne bi mi u radio emisiji. Inače, sama pjesma govori o ljubavniku kojeg je žena izbacila iz kuće, tako da onda vam riječi dobiju puno veći smisao i o tome kako se on smuca okolo i pokušava natrag vratiti, ali ovog puta nalazi samo na zatvorena vrata. Pa tako je Sovjetski savez naišao na zatvorena vrata mjeseca.
0: Da, i nakon glazbene pauze onda idemo istražiti zašto Sovjeti nikad nisu dosegnuli taj mjesec.
2: Ajme, vidi kako cool! Astrologija!
3: Astronomija.
4: Nova emisija na Radio Studentu.
5: I evo nas u našoj novoj temi, sovjetski lunarni program, jer u prošlom nastavku smo završili sa programom Apollo. O njemu se puno priča, no puno manje se priča o sovjetskom lunarnom programu. Iako nije uspio, zanimljivo je vidjeti kako se svemirska utrka odvijala na drugoj strani, strani koja je iz pobjedničke prelazila u gubitničku. A kako su započeli sovjetski planovi za let na mjesec i koji su sve konkurentski programi se razvijali?
1: Pa da, mislim, za Sovjetima je to počelo jako uspješno. Praktično su sve prve u svemiru u stvari ostvarili Sovjeti. Prvi satelit, prvo živo biće u svemiru, prvi čovjek u svemiru, mislim da je bila prva sonda koja je dosegla mjesec, prve slike s tamne strane mjeseca, prva međuplanetarna sonda, kasnije će biti oni prva sonda na Marsu, iako je jako, jako kratko živjela, ali je letela u Oluju pa se ugasila, prva sonda na Veneru, mislim da čak bila i prva stanica u zemljenoj orbiti. Da. I onda su oni postali vrlo, vrlo samouvjereni. I uvjereni u svoju dominaciju, priču o lunarnom programu su pristupili vrlo lagano, odnosno nije njemu, nisu njima toliko bili interesantan mjesec koliko drugi planeti. Oni su planirali Veneru prije nego što su otkrili sve ono što je o Veneri, koliko je nepristupačna, i Mars, a mjesec im je bio nešto usputno. Ali ipak su bili zainteresirani za njega. To pokazuje činjenica da, iako je sovjetsko vodstvo 1961. godine davalo javne izjave o slanju čovjeka prema mjesecu, ozbiljni planovi su napravljeni tek nekoliko godina kasnije i tu su već oni bili u zaostatku za Amerikancima. Pri tome su postojala dva glavna programa unutar sovjetskog svemirskog programa. U prvom je glavni raketni inženjer Sergej Koroljov počeo razvijati superteško raketu N1 sa ciljem lansiranja teške orbitalne stanice ili posada prema Marsu i Veneri. To je bio taj njihov cilj o kojem smo pričali. Nasuprot njemu, drugi konkurentski tim pod vodstvom Vladimira Čelomeja, predložio je misiju kruženja oko mjeseca pomoću teške rakete UR-500K i letilice LK-1, a kasnije i program slijetanja na mjesec sa raketom UR-700. I dakle, oni su više govorili o nekom obilasku mjeseca, manje o slijetanju na mjesec, bili su fokusirani u nekim drugim vodama, ali ubrzo će to Amerikanci u potpunosti promijeniti.
5: Oni su u biti neplanirano ubrzali stvari. Na koji je onda način sovjetska vlada reagirala na američki program Apollo i kakvi su se planovi mi onda mijenjali s obzirom na to, ali i promjene u sovjetskom vodstvu?
1: Pa da, počelo je praktički na užas i Amerikanaca i Sovjeta, jer je tadašnji američki predsjednik Kennedy predložio zajednički program leta prema mjesecu. To je užasnulo same Amerikance, možda više nego Sovjete. A onda je Hruščov se pobrinuo za svoju dozu šokiranja domaće publike kad je krenuo ozbiljno razmatrati jednu takvu ponudu. No međutim, predlog je nestao sa Kennedyjevim ubojstvom. U mnoštvu teorija o razlozima ubojstva spominjat će se i prevelika bliskost sa Sovjetima, ne nužno po pitanju sletanja na mjesec, nego općenito možda prevelika susretljivost i izlaženje u susret Sovjetima. Kada su Amerikanci objavili program Apollo, sovjetska vlada uljuljkana u svoju dominaciju koju smo opisali u prethodnom odgovoru, je bila zatečena i odgovorila je na izazov Apollo tek nakon 3 godine. Kao što smo vidjeli iz programa Apollo, u 3 godine su Amerikanci jako puno toga napravili i stekli jako puno iskustva o tome kako se uopće ponašati u svemiru. U kolovozu 1964. donesen je prvi vladin dekret kojem je Čelomeju naloženo da razvije program preleta mjeseca do kraja 1966. a Koroljevu program slijetanja do kraja 1967. I to je predstavljalo odmak od prvotnih planova prema Marsu i Veneri. Dakle, Amerikanci su Sovjete usmjerili prema mjesecu. Nakon smjene Hruščova, kao nepodobnog, do te mjere nisu ga voljeli u Sovjetu, da je ime Nikita postalo nepoželjno i možete vidjeti da nakon Hruščova tog imena u Rusiji praktički više nema. Eto, tako je bilo mišljenje Sovjeta o Hruščovu. Potpuno su ga praktički probali maknuti iz povijesti. A njega je naslijedio Leonid Brežnjev. I vlada je u rujnu 1965. godine program preleta dodijelila Koroljevu, koji je inicijalno ideju misije preoblikovao tako da koristi svoju letjelicu Soyuz 7KL1 i Čelomejevu raketu Proton, derivat UR obitelji raketa. Koroljev je, nepovjeljiv kakav je bio, organizirao puni razvoj i nadzor oba programa, ali je na nesreću sovjetskog svemirskog programa preminuo nakon operacije u siječnju 1966. godine. Mi smo rekli da je on bio od samog starta dosta teška ličnost, bio jako sumnjičav, nije organizirao nasljednika, bio je praznovjeran, pa kad su razvijali rakete, onda je, Sovjeti su pretežno sve radili u više različitih programa, onda je one domaće rakete koje su razvijali, sad uvijek zaboravim da li je on vjerovao da su sretni parni ili neparni brojevi, to moram zapamtiti već jedanput, ali uglavnom, svojem programu je dodijelio sretne brojeve, suparničkom programu domaćih raketa je podijelio neparne brojeve. Jer Amerikanci su se račepali znanstvenika, Rusi su se račepali raketnih ostataka i tako da su biti jedni i drugi profitirali od njemačkih V2 raketa. No, novi vladin dekret nakon Koroljeve smrti iz veljače 1967. ponovo je pomaknuo rokove, zakazavši prvi let s posadom oko mjeseca za sredinu 1967. a slijetanje za kraj 1968. I u okviru dvaju formativnih timova kozmonauta, di bi ti timovi imali po 2 kozmonauta za razliku od američka 3.
5: A što je bio Koroljev koncept Soyuz ABV za let na mjesec?
1: Pa kompleks Soyuz ABV bio je rani sovjetski koncept za let oko mjeseca sa posadom koji je prvotno predložio ured Koroljeva, naravno. Prema tom planu, svemirski kompleks sastojao bi se od 3 zasebne komponente koje bi se lansirale provjerenim raketnim sustavom veličine R7. Njegovi bi se dijelovi potom spajali u niskoj redljenoj orbiti kako bi se sastavila konačna letjelica za let oko mjeseca. Cijeli sustav je, kao što smo rekli, bio predviđen za dvočlanu posadu, a sama letjelica Soyuz A trebala se spojiti sa ostalim komponentama, odnosno potisnim blokom i tankerom. Koroljev je ovaj koncept promovirao kao u preliminarnim planovima, prije nego što je 1963. počeo planirati misiju slijetanja na mjesec. Dakle, je bio na nekom stolu, sve su to bile nekakve ideje, ali ono se od njega zatražilo vrlo, vrlo konkretno, sa stvarnim rokovima i tu su se planovi morali malo promijeniti, prilagoditi i otići u drugom smjeru.
5: A kakav je bio suparnički prijedlog Čelomeja?
1: Čelomej je htio razviti vlastiti raketni sustav za let na mjesec sa prijedlogom razvoja UR-700 rakete. To je trebala biti nova, teška nosiva raketa koja je trebala odvesti kozmonaute na mjesec u letjelici LK-1 sa kapacitetom nosivosti u nisku zemljinu orbitu oko 151 tone. Ta je raketa imala prepoznatljiv sovjetski dizajn sa središnjom jezgrom i bočnim boosterima, čiji su se motori prvog stupnja unakrsno napajali gorivom kako bi nakon njihovog odbacivanja središnji dio ostao pun. U tom sklopu predložen je pripadajući lunarni lander LK-700, koji bi se spustio na mjesečovu površinu i zatim s nje uzletio natrag prema Zemlji, omogućujući slanje znatno veće posade u budućnosti. Unatoč naprednim nuklearnim i marsovskim varijantama UR-700A i UR-700M, nuklearnim ovdje misli na korištenje nuklearnog pogona u svemiru, iako je to poveljom o svemiru bilo zabranjeno, i dakle još uvijek su imali san i o samom Marsu i dalje u svemir, i te rakete su predviđale nosivost od 750 tona. No ipak na kraju cijele te blade u UR raketama, za lunarnu misiju na kraju su Sovjeti odabrali Koroljev sustav, a ne Čelomejev, i to N1L3, o kojem ćemo malo kasnije. Pa je ovaj projekt ostao u biti samo na razini dizajna. govorimo o UR 700 raketama. Sličnu sudbinu doživio je i projekt UR 900 iz 1969. godine, koji je bio zamišljen kao ultimativno super teška nosiva raketa visine 90 metara, namijenjena ljudskim ekspedicijama na druge planete. Kad razmišljaš veliko, onda razmišljaj grandiozno, jeli? Ta bi raketa koristila 15 modula RD-270 u prva dva stupnja, te gornje stupnjeve temeljene na modelu UR 500 rakete, što bi omogućilo potisak pri uzletanju od 94.000 kN i postavljanje 240 tona tereta u nisku zemljinu orbitu. No i to, kao i UR 700 verzije raketa, je ostalo samo na papiru i nikada nije zaživjelo.
5: A kada ih već spominjemo, što je onda obitelj raketa UR i jesu li i koje razvijene u biti ili su ostale samo na papiru?
1: Po biti to su najpoznatije rakete, ali poznata je pod drugim imenom. Osim projektila i nosivih raketa UR, odnosno univerzalna raketa, sad vidite koliko su bili kreativni u svojim kraticama, ta je familija stvorena sa namjerom da se ista tehnologija koristi u svim sovjetskim raketama, a proizvodi je državni istraživački i proizvodni svemirski centar Hruničev. Od nekoliko prvotno lansiranih varijanti samo su tri poletjele, a tek su dvije ušle u aktivnu službu. Prva je inačica UR-100 i njezine varijante poput UR-100N. I to su predstavljale standardne mali ICBM, znači interkontinentalni balističku raketu Sovjetskog saveza tijekom hladnog rata. A na modelu UR-100N danas se temelje nosive rakete Strela i Rokot. Veći model UR-200 bio je zamišljen kao interkontinentalni projektil i nosiva raketa, no nakon 9 pokusnih letova između studenog 63. i listopada 64. program je otkazan u korist projektila R-36 i rakete Ciklon. Sljedeća inačica u skali je bila UR-500, izvorno dizajnirana kao veliki ICBM, znači veliki interkontinentalni balistički projektil, za nošenje teških nuklearnih glava, ali je pod pritiskom Hruščova preuređena u svemirski transporter i preimenovana u Proton, koji smo ranije spominjali, i onaj poznati ruski Proton koji će desetljećima pouzdano služiti u ruskom svemirskom programu. Dakle, raketa Proton je u biti UR-500 raketa i modifikacije te iste rakete koje će biti praktički kičma sovjetskog svemirskog programa.
5: I evo, kako se onda u toj priči pronašao taj slavni Proton K i koje su njegove ključne karakteristike?
1: Pa Proton K, poznat kao i SL-12, bila je 50 metara visoka i 7,4 metra široka sovjetska raketa i ruska kasnije. Ona je trostupanjska i izvedena iz spomenutog Protona UR-500, obitelji raketa. A iz službe je povučena 30. ožujka 2012. Eto, prilično dugi vijek, i to nakon ukupno 310 lansiranja. Raketa je kao gorivo koristila hipergolične komponente, nesimetrični dimetilhidrazin i dušikov tetraoksid, koji su bili korozivni i toksični, ali su omogućavali dugotrajno stajanje na lansirnoj rampi bez potrebe za stalnim dopunjavanjem. A vidjeli smo da su s druge strane Amerikanci zbog korištenja manje toksičnih komponenti morali tekući vodik morali stalno dopunjavati, to je nosilo svoju razinu problema u cijeloj organizaciji lansiranja. U nisku orbitu je mogla ponesti do maksimalno 21 tone, a u geostacionarnu, odnosno različite

0: Dobro, sad smo ošli previše u budućnost, pa se vratimo sovjetskom lunarnom programu. Što se dogodilo nakon Koroljeve onda smrti, koji je bio zapravo teški udarac za sovjetski svemirski program?
1: Pa da, Koroljeva smrt bi u biti možda, skoro bi rekli pa i konačan udar prvim mjestima na sovjetskoj ljestvici svemirskih uspjeha. Pogotovo je li bila iznenada i on nije imao pravog nasljednika, već smo spomenuli zašto. A njegova smrt je jednim dijelom krivnja i samog SSSR-a, kojega je u ranim danima, mislim tamo 38. ili kada već, zbog svojih paranoičnih sumnji poslao u logore Sibira, koji su mu trajno narušili zdravstveno stanje. Od toga se u biti on nikada nije oporavio i ova operacija na koju će otići, koja će se pokazati fatalna, će biti isto posljedica komplikacija stanja koje je tada zatekao. Nakon njegove smrti u siječnju 1966. godine počele su modifikacije njegovih izvornih planova, jer bez pravog nasljednika niko to nije znao složiti na način na koji je to Koroljev zamislio. Niti su oni točno znali šta je on na kraju same priče htio. Rekli smo koliko je bio nepovjerljiv i koliko je ulazio u sukobe sa ljudima. Njegov nasljednik je bio Vasilij Mišin i on je tvrdio da se Sojuz može dovoljno ogoliti za izravno lansiranje raketom UR-500, odbacivši prvotnu Koroljevu ideju o orbitalnom sklapanju komponenti. Eto, tu je već jedan dio njegovih ideja otišao ravno kroz prozor. Prvi letovi s posadom planirali su se u nekoliko navrata od 1967. do 1970. No, rokovi su se stalno pomicali zbog neuspjeha na razno raznim testiranjima i razno raznim fazama testiranja. Nakon uspješnog američkog leta Apollo 8 oko mjeseca potkraj 1968. sovjetske misije prileta izgubile su političku motivaciju, a planirani let s posadom otkazan je potkraj 1970. Sad je jedino što im je ostalo je da probaju sletjeti na mjesec prije Amerikanaca. Znači, prilet je nešto što su izgubili.
0: To je u biti bio ubrzani pregled pada sovjetskog lunarnog programa, no idemo pogledati razvoj događaja malo detaljnije. Kako je do Apollo 8 izgledala sovjetska ideja preleta mjeseca? Kako su se u biti u tu priču uklapali Soyuz 7K ili L1 zond?
1: Da. Svemirska letjelica Soyuz 7K ili L1 zond, odnosno program zond, bila je dizajnirana za lansiranje kozmonauta s ciljem preleta mjeseca bez ulaska u njegovu orbitu u kontekstu sovjetsko-američke utrke. Temeljila se na standardnoj trodjelnoj letjelici Soyuz modelu 7KOK, ali su na njoj napravljene brojne izmjene kako bi se smanjila masa i omogućio daleki svemirski let sa dvočlanom posadom. Najznačajnije preinake uključivale su zamjenu orbitalnog modula potpornim stožcem i paraboličnom antenom visokog pojačanja te uklanjanje rezervnog padobrana, što ne znam baš da je posada bila najsretnija s time. I što je vrlo zanimljivo, jer vidjet ćete da u drugim modifikacijama su imali dodatne sigurnosne sustave, a ovdje su uklonili rezervni padobran. Dodane su žiro platforme i senzori za zvjezdanu navigaciju, a informacijski sustav zaslona nazvan je Saturn, za razliku od standardnog sustava Sirius 7K. Na samom početku testiranja letjelica se zajedno s raketama Proton i bazičnim modelom 7KOK suočila sa ozbiljnim problemima u pogledu pouzdanosti i u startu to su bili problemi sa raketom Proton, a kasnije to bilo i drugih problema.
0: A s kakvim se onda to problemima u biti susreo Soyuz 7K i L1 zonde?
1: Pa od 1967. do 1970. dokle je okvirno trajala uopće ideja da bi oni napravili nekakav prelet oko mjeseca, napravljeno je 5 letova pod javnim nazivom zond, od zonda 4 do zonda 8 i svi su bili bespilotni, pri čemu su 4 pretrpjela kvarove. Ovdje treba napomenuti da su letovi zond 1 i zond 3 bili letovi 3MV, odnosno planetarne sonde, a prilazom na Soyuz 7K L1 L1S testiranja nije se odmah započelo sa zondom 4, već sa Kozmos 146 i Kozmos 154, te zond 1967A i zond 1967B. Eto, zašto bi brojevi išli redom i slijedno? Ako Amerikanci su mogli preskakati Apollo 2 i 3, zašto oni ne bi preskočili kojega zonda? Pokušaj A i B će u godini kasnije, 68. prethoditi zondu 5, pa ćemo imati zond 1968A i zond 1968B. Testiranja su otkrila probleme sa zvjezdanim senzorima za navigaciju, što je zbog otkazivanja navođenja uzrokovalo balističke povratke u atmosferu. Jedan povratak izveden je strmom balističkom putanjom za usporavanje do 20 G sila, što naravno za astronaute bi bilo fatalno, i slijetanjem u Indijski ocean, dok su 3 izvela manevra preskakivanja atmosfere radi smanjenja brzine. Od tih letjelica jedna je imala opasno usporavanje, koje smo rekli od 20 G sila, druga je doživjela zatajenje glavnog padobrana i pad, naravno maknuli su one rezervni, to smo već rekli,

0: a jedino bi let Zonda 7 bio potpuno siguran za kozmonaute, što u cijeloj ovoj statistici baš i nije bilo nešto uspješno i sigurno da pošaljete astronaute u svemir. Unatoč tim problemima, instrumenti na misijama prikupili su podatke o mikrometeoritima, zračenju, solarnom vjetru, te su snimili brojne fotografije. I ovdje je zanimljivo da su oni pod pritiskom vremena i politike preskakali korake. Sjetimo se koliko je Amerikancima bilo važno da naprave nekoliko ophoda oko mjeseca, da prikupe sve podatke prije slijetanja i tek onda na samo slijetanje, odnosno kako je cijeli program Apollo išao fazno. A ovdje čim su vidjeli da su u debelom zaostatku, su počeli preskakati korake. Idu na horuk. I to je sigurno uzelo veliki danak u tome da cijeli taj program ne uspije, uz masu drugih stvari, ali ovo je dalo svoj doprinos.
1: E, ali ipak su nečemu Sovjeti po pitanju mjeseca pretekle Amerikance. O čemu je riječ i kako se dalje razvijao onda lunarni program?
0: Pa riječ je o prvenstvu u tvrdim oklopima. Sitna, ali Sovjetima značajna pobjeda, zašto kažemo tvrdim oklopima, u okviru misije Zond 5 u rujnu 1968. skupina zemaljskih stvorenja, u kojoj su kornjače bili najsloženiji organizmi, odakle je tvrdi oklopi, prva je preletila mjesec i vratila se na Zemlju unoć ubrzanju sa visokih 20 G sila. Čime su te nesretne kornjače to i uspjele preživjeti, ali da, uspjeli su poslati prva živa bića oko mjeseca.
1: Bile su oklopljene.
0: Da.
1: Ali krenule su onda modifikacije sustava, kako bi se prilagodile tada nove raketi u razvoju, odnosno Korolevoj N1. O kojim je modifikacijama riječ?
0: Osim glavne verzije letjelica, stvorene su dvije modifikacije. Soyuz 7K-L1S ili Zond M za raketu N1 koja je dva puta neuspješno lansirana i Soyuz 7K-L1E ili Zond Lok kao maketa koja je jednom uspješno testirana u zemljinoj orbiti. Službeno ime za verziju s posadom nikada nije usvojeno, iako su se predlagala imena poput Rodina, Ural, Akademit Koroljov, Zarija i Znamja. Cijeli sovjetski program preleta mjeseca zatvoren je 1970. godine bez ostvarenja primarnog cilja, odnosno slanja posade, a sovjetska vlada je postajanje ovog i programa N1L3 držala u tajnosti zbog neuspjeha i poricala sve do 1989. kada su ti projekti deklasificirani, pa su onda mogli se neke informacije o tome probiti u javnost.
1: A iako onda na kraju nije nikada korištena, što je onda bila letjelica Soyuz 7K Lok, odnosno lunarni orbitalni brod? I po čemu se razlikovala od ostalih modela?
0: Pa Soyuz 7K Lok, odnosno lunarni orbitalni brod, tu je taj Lok, nećemo se ovdje igrati s ruskim, imamo probleme s hrvatskim, pa bila je sovjetska svemirska letjelica sa posadom dizajnirana za prijevoz dvaju kozmonauta od Zemlje do mjesečeve orbite u sklopu programa N1L3, te je djelovala kao matični brod za lander LK. Poput modela 7K OK, ova je letjelica se sastala od tri dijela, elipsoidnog orbitalnog modula, povratnog modula u obliku automirskog fara, te cilindričnog servisnog modula. Za razliku od američkog Apollo, Soyuz 7K Lok nije imao unutarnji tunel za prolaz, pa je kozmonaut morao obaviti vrlo riskantnu svemirsku šetnju u odjelu krećet, kako bi iz orbitalnog modula prešao u lunarni modul. Umjesto solarnih panela, letjelica je koristila gorivne ćelije, što isto također može biti poprilično opasno ako nešto ode krivo, a orbitalni modul je bio opremljen posebnom kupolom za vizualno upravljanje postupkom spajanja sa landerom nakon njegova uzleta s mjeseca. Tijekom kratkog trajanja neuspješnog lunarnog programa lansirana su samo tri primjerka ove letjelice bez posade. Dva lansiranja operativne i maketne letjelice na raketi N1 završila su neuspjehom samog nosača, jer N1, kao što ćete vidjeti, je bila izuzetno kompleksna i komplicirana raketa. Ali je sustav za spašavanje uspješno odvukao, odnosno odvojio se od raketa i sačuvao letjelice unatoč katastrofi samog nosača, što je kasno dokazalo funkcionalnost tog sustava u hitnim slučajevima. Znači da su oni kad išli prema mjesecu sa ljudima, da je došlo do uništenja rakete, posada bi se ipak uspjela spasiti.
1: Ovisi di bi se našli. Ne?
0: Da, di bi pali na kraju.
1: E, a kako je izgledao sovjetski lunarni lender u usporedbi s američkim?
0: Pa već smo naveli neke stvari, ali bilo je tu još dodatnih razlika. Znači, sovjetski lunarni lander LK, mislim da je to onaj Lunai Korabl, da je LK kratica od toga, je kompaktna svemirska letjelica. Njezin cjelokupni dizajn je bio strogo podređen smanjenju mase, jer je N1 imao znatno manji kapacitet od Saturna 5. Za razliku od američkog lunarnog modula, koji je na mjesec prevozio dva astronauta, sovjetski LK sa svega 1/3 mase bio dizajniran samo za jednoga kozmonauta. Dakle, jedan ostaje u orbiti, jedan ide na mjesec. Dok je američki lander imao ugrađen unutarnji tunel za pristajanje, sovjetski kozmonaut je morao izvesti riskantnu svemirsku šetnju, kao što smo rekli. iz orbitalnog u lunarni. Američki lunarni modul je za spuštanje na površinu koristio isključivo vlastiti namjenski motor, dok je sovjetski LK za napuštanje orbite i početno kočenje se oslanjao na vanjski raketni stupanj blok D, nakon čega je završeno usporavanje preuzeo ugrađeni stupanj blok E. Prilikom povratka s mjeseca, oba lendera su koristila svoje stajne trapove kao lansane platforme. No, američki LM se oslanjao na jedan motor, dok je sovjetski blok E imao ugrađen i primarni i rezervni motor. I tu vidimo kontrast onoga što sam rekao s padobranima, gdje su maknuli rezervni padobran. Dakle, bilo je bitnije da uspije misija nego astronauti, što isto govori o samom mentalitetu.
1: Jo, više puta smo ih spomenuli, ali nismo o njima puno pričali u biti. Što su to bile rakete N1 koje su bili kralježnica Koroljevog plana slijetanja na mjesec? Kako su se razvijale?
0: Pa Koroljev je počeo dizajnirati supertešku raketu N1 još tamo 1959. godine, a formalno odobrenje programa N1L3 uslijedio je 1964. kako bi se pariralo američkom programu Saturn 5, odnosno američkim raketama Saturn 5. Koroljev je prvotno predložio lunarnu misiju sa spajanjem komponenti, kao što su rekli, letjelica Sojuz u zemljinoj orbiti, ali kasnije od toga odustao i predložio raketu N1 za provođenje misije u jednom lansiranju. Jer vjerojatno je ovdje trebalo previše testiranja između, pa je sa jednim lansiranjem htio shvatiti vrijeme, jer su i onako već zaostajali i imao je ogroman politički pritisak da probaju preduhitriti Amerikance. Između Koroljeva i dizajnera motora Valentina Gluška, kojeg smo još spomenuli, izbio je ozbiljan sukob oko pogonskih goriva, jer je Gluško nudio motore na bazi toksičnih hipergoličnih komponenti, dok je Koroljev inzistirao na sigurnoj kombinaciji kerozina i tekuće kisika. Zbog neslaganja i osobnih razmirica, Gluško je odbio suradnju, pa se Koroljev okrenuo Nikolaju Kuznjecovu, dizajneru mlaznih motora s ograničenim iskustvom u raketnoj tehnici. Kuznjecov je konstruirao relativno mali motor NK-15, što je uvjetovalo da se u prvom stupnju rakete upotrijebi složena skupina od čak 30 umreženih motora, i to će biti jedan od glavnih razloga zašto cijela priča nikad neće profunkcionirati. Eto, od jedne svađe do propada lunarnog programa.
1: Bome, to zvuči stvarno komplicirano. Kako je onda na kraju izgledala raketa N1L3, kako se upravljalo njenim brojnim motorima i gdje su se uopće stavili?
0: N1 raketa je bila visoka 105 metara, teška 2750 tona, imala je specifičan stožasti oblik zbog smještaja sfernih spremnika za kerozin i tekući kisik pod vanjskom oplatom. Prvi stupanj, blok A, pokretalo je 30 motora ovih NK-15 raspoređenih u dva prstena, dok su drugi i treći stupanj, blok B i blok V, koristili 8, odnosno 4 prilagođena motora iz iste obitelji. Radom velikog i složenog skupa motora u prvom stupnju upravljao je automatizirani sustav Kord, koji je nadzirao tlak i performanse te gasio neispravne motore, ali i one točno nasuprot kako bi se održala simetrija potiska. Prve verzije sustava Kord nisu mogle reagirati na brze kvarove poput eksplozije turbopumpe, pa je to onda obično završilo katastrofom na lansirnoj rampi. Pa tek za kasnije lansiranja, Kord je novi digitalni upravljački sustav S-530, dosegnuli su potrebnu razinu pouzdanosti. Ma ne, sjetio sam se ovih ruskih raketnih proturaketnih sustava i onda sam se zbunio. U ovom slučaju ovdje govorimo o S-530 kao digitalnom upravljačkom sustavu za rakete.
1: Erik se sjetio kako ja loše čitam brojeve, pa sam te zarazio.
0: Nisu decimalna mjesta u pitanju, molim lijepo. Ni veliki brojevi.
1: Tebi teže i dobi kombinacija slova i brojke. Kako je maketa rakete N1 onda utjecala na američki svemirski program?
0: Pa Sovjeti su u studenom 1967. na novoizgrađenu lansirnu rampu 110R u Bajkonuru potajno izveli maketu rakete oznake 1M1 radi obuke inženjera i testiranja integracije sustava na rampi. Naime, ruske rakete su se prevozile u horizontalnom položaju i onda su tek na lansirnoj rampi uspravljale, za razliku od američkih koji su se prevozile u uspravnom položaju. Cijelo to testiranje je bilo obavljeno u tajnosti, no međutim, špijunaža za vrijeme hladnog rata i američki izviđački sateliti fotografirali su raketu na lansirnoj rampi. I to je navelo administraciju NASA na donošenje ključnih odluka pod dojmom da je Sovjetski savez blizu pokusnog leta i onda je NASA pritisnula gas da ne izgube, a u biti nisu satelitske snimke otkrile da riječ o maketi, da Sovjetski savez je zapravo mjesecima, ako ne i godinama, zaostaje u lunarnoj utrci, te da nije bilo potrebe za tako velikom žurbom od strane Amerikanaca.
1: A kako su onda prošla prva lansiranja N1 rakete?
0: Pa prvo, ono što ćemo reći je svakako ne nominalno, što smo rekli za zadnje misije Apollo. Prolansiranje rakete N1 oznake 3L izvedeno je u veljači 1969. sa modificiranom letjelicom Soyuz i to su u startu bile mahom makete. Ali zbog naponskog udara i vibracija došlo je do puhnuća cijevi i požara, nakon čega je sustav Kort pogrešno ugasio sve motore u 68. sekundi leta. Mislim da dalje nije potrebno reći što se dogodilo. Istraga je otkrila ozbiljne mane u logici sustava Kort, čija se radna frekvencija porudarala sa vibracijama pogona, pa su sljedeće letove uvedene izmjene u žičenju, azbestna zaštita i aparati za gašenje freonom. Drugo lansiranje oznake 5L uslijedilo je u srpnju 1969. No odmah nakon podizanja s rampe eksplodirala je turbopumpa motora broj 8. I tad su shvatili da Kort ne reagira dobro na nagle događaje, na nagle promjene. To je izazvalo razornu eksploziju preostalih 2300 tona goriva, koje je u potpunosti sravnila sa zemljom lansirni kompleks 110 istok. Obnova rampe trajala je punih 18 mjeseci. U oba neuspjeha sustav za spašavanje uspješno se aktivirao i odnio makete letjelice na sigurnu udaljenost, pa eto, u cijeloj toj katastrofi barem nešto.
1: I nije niko poginuo, bar koliko znamo, ne? A na koji su način izmjene utjecale na treće i četvrto lansiranje?
0: Pa dosta su, ja mislim, oni naučili nakon one katastrofe u Nedelinu. Imali smo to u jednoj crtici u čast, Nedelin katastrofa. Na način izmjene. Pa treći pokušaj lansiranja oznake 6, L izveden je u lipnju 1971. I to s nove rampe 110 zapad. Ali se zbog neočekivanih vrtloženja na dnu prvog stupnja raketa počela nekontrolirano rotirati oko svoje osi. Budući da je sustav Kort bio programiran da ne gasi motore prvih 50 sekundi leta radi sigurnosti rampe, rotacija je preopteretila žiroskopski sustav vođenja te se raketa zbog strukturnog odrečenja raspala u 48. sekundi leta. Četvrto lansiranje oznake 7L bilo je u studenom 1972. sa funkcionalnom letjelicom 7K Lok, znači više nije bila maketa, i prošlo je dobro sve do 90. sekunde kada je planski isključeno 6 središnjih motora radi smanjenja opterećenja. Naglo gašenje izazvalo je hidraulički udar u cijevima za dovod goriva što je uzrokovalo njihovo pucanje, požar na repu rakete i raspad prvog stupnja u 107. sekundi leta. Kasnija je simulacija pokazala da je misija se mogla spasiti ranim ručnim upravljanjem tog stupnja. Naime, naglo gašenje je vjerojatno izvelo disbalans tekućine i došlo je do onog povratnog udara i to je bilo katastrofalno za cijeli sustav.
1: Da. A kakva je sudbina zadesila peto lansiranje i kako je onda program je to završio?
0: Došla je već 1974. i to kolovoz i pripremalo se peto lansiranje oznake 8L sa funkcionalnim Soyuz 7 Lok. No ta misija je trajno otkazana u svibnju iste godine, kada je novi voditelj Valentin Gluško zapovjedio prekid cijelog programa i uništavanje preostalih naprednih N1F raketa oznaka 8L, 9L i 10L, kako bi se prikrio neuspjeh cijelog sovjetskog lunarnog programa. Ostaci ovih letjelica godinama su u Bajkonuru služili kao skladišta i zakloni, a istina o programu javno je otkrivena tek u razdoblju glasnosti pred sam kraj Sovjetskog saveza i pred raspad države. Preostali motori NK-33 su tek desetljećima kasnije našli primjenu u manjim američkim i ruskim raketama. U ruskoj internetskoj dokumentaciji često dolazi do zabune oko naziva N1L3 i N1LZ zbog grafičke sličnosti ćiriličnog broja Z, odnosno slova Z i broja 3, dok zapadni izvori koriste isključivo brojčanu oznaku. Sama oznaka L3 u sovjetskoj nomenklaturi predstavljala treću od pet planiranih grana istraživanja mjeseca. Prva faza L1 je bio prelet mjeseca sa posadom, to je bio program Zond. Druga faza L2 je bio rover Lunohod. Treća faza L3 planirano slijetanje posade pomoću orbitera Lok i lendera LK, dok su četvrta i peta faza L4 i L5 predviđala teške orbitalne letjelice i velike lunarne rovere za višestruke posade. No eto, samo je Lunohod završio gore i to je bilo to.
1: A evo, iako Sovjetima lunarni program nije uspio, spremili su malo iznenađenje Amerikancima. O čemu je riječ i kako su Sovjeti htjeli umanjiti uspjeh Apollo 11?
0: Da, bili su to posljednji trzaji u samom finalu velike utrke na mjesec. A riječ je o misiji Luna 15. Ona se nalazila već u orbiti oko mjeseca u isto vrijeme kada i Apollo 11. Ona je lansirana 3 dana prije misije Apollo 11. I ova letjelica predstavljala je drugi sovjetski pokušaj dostave mjesečevog tla na Zemlju, sa ciljem da u tome preduhitri SAD. Letjelica je ušla u mjesečevu orbitu 17. srpnja 1969. gdje je provela 2 dana, obavila prez 2 orbite i završila 86 komunikacijskih sesija prije početka spuštanja. Dok su već Neil Armstrong i Buzz Aldrin hodali po mjesecu, Luna 15 je 21. srpnja upalila svoj glavni kočijani motor i započela spuštanje prema površini. Prijenos podataka je prekinut 4 minute nakon opuštanja orbite na procijenjenoj visini od 3 km, nakon čega se letjelica vjerojatno slušila u obronak planine u more kriza. Ove paralelne misije postale su jedan od prvih primjera sovjetsko-američke svemirske komunikacije, jer je Sovjetski savez unaprijed objavio plan leta Lune 15 kako bi se spriječio sudar sa Apollom 11. I oni su se nadali, ako donesu uzorak s mjeseca, da će moći reći da su napravili nešto prvi i na taj način biti umanjiti američku slavu. Evo, oni su riskirali, slali su ljude po uzorak, mi smo to obavili rodopodskom misijom i neka slična priča, ali eto, ni taj pokušaj s Lunom 15 nije uspio.
1: Ali dobro, imaju sve ostalo što su uspjeli, mi tako.
0: Da, ali su izgubili ono najbitnije.
1: Ali dalje imaju drugo. Nema veze. A nakon zanimljive teme emisije idemo malo odmoriti uz glazbenu pauzu.

0: U našoj drugoj glazbenoj pauzi slušali smo Majales feat. Edo Majka, Bilo je blizu. Više nego uspješna suradnja objavljena 2025. godine. Pjesma Bilo je blizu je hvaljena suradnja zagrebačkog pop-rock sastava Majales i legendarnog hip-hop izvođača Ede Majke. Singl je prvobitno objavljen sredinom 2025. godine, a početkom ove, 2026. dobio je službeni video spot kojeg je režirao Dinko Šimac. A snimljen je na rasprodanom koncertu benda u zagrebačkom klubu Peti Kupe. Bilo je blizu je postao vrlo popularni singl i najslušanija pjesma s kasnijeg albuma Boutique Pop Volume 1. Za glazbenu pauzu smo joj odabrali jer riječima, iako to nije bila namjera, savršeno opisuje sovjetski lunarni program. Bilo je blizu. A nakon glazbene pauze slijede nam najave događanja, pa prelazimo na crticu čast posvećenu astronomu Giovanniu Domeniku Cassiniju.
1: A bilo je blizu da pogodimo vrijeme za početka glazbene pauze, kao što ste vidjeli.
2: Ugasi svjetla. Upali zvijezde. Nova emisija na Radio Studentu.
0: Prva najava večeras je standardno predavanje na Zvjezdarnici. U srijedu, 10. lipnja, u prostorijama Zvjezdarnice Zagreb na adresi Opatička 22 s početkom u 20 sati, održat će se popularno predavanje Čudovišta u srcu galaksija, fizika aktivnih galaktičkih jeskri. U središtu gotovo svake galaksije krije se supermasivna crna rupa. Kada se ona probudi i počne takozvano gutati okolnu tvar, nastaje jedan od najsjajnijih i najenergičnijih fenomena u svemiru, aktivna galaktička jezgra. U ovom predavanju zavirit ćemo to kako nastaju ta kozmička čudovišta, kako ih uopće možemo promatrati te zašto su važne za naše razumijevanje galaksija i svemira. Predavačica je magistra fizike Paula Bulić sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, a ulaz na predavanje je slobodan.
3: Najava nam je da od 8. do 30. lipnja u Tehničkom muzeju Nikola Tesla na adresi Savska cesta 18 će se održati izložba naziva Skrivene zbirke PMF-a. Izložba Skrivene zbirke PMF-a, odnosno Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, priređuje se u povodu 80. godišnjice osnutka tog fakulteta koji je dio sveučilišta u Zagrebu. U središtu izložbe nalaze se knjige, rukopisi, nastavna učila, znanstveni instrumenti, herbarijski i zoološki primjerci, geološki i mineraloški materijali, modeli, karte, periodičke publikacije i drugi predmeti koji su oblikovali nastavu, istraživanja i popularizaciju znanosti. Među njima su rijetka i vrijedna izdanja iz područja fizike, matematike, kemije, geografije, geologije i biologije. Obilježavajući 80 godina Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, izložba ističe trajnu vrijednost znanja, znanstvene znatiželje i brige za zajedničku baštinu. Ona poziva posjetitelje da zavire u zbirke koje su dugo bile skrivene od šire javnosti, ali su od samih početaka bile važan dio identiteta PMF-a. Otvorenje izložbe je 8. lipnja u 19 sati, a ulaz je slobodan. I sad nakon najava prelazimo na crticu čas posvećenu astronomu Giovanniu Domeniku Cassiniju.
0: Tako je, dakle, talijanski astronom, astrolog, matematičar i inženjer Giovanni Domenico Cassini rođen je 8. lipnja 1625. godine. Njegovo ime nose krateri na Marsu i Mjesecu, pukotina u Saturnovim prstenima, kao i misija na Saturn Cassini-Huygens te tamna regija na Saturnovom Mjesecu, Japetu, Cassinijeva krivulja i Cassinijev identitet, ima toga. Rođen u Perinaldu u Italiji, većinu djetinjstva proveo kod ujaka i školovao se kod Isusovaca gdje se zainteresirao za poeziju, astronomiju i matematiku. Kao znatiženi mladić, privučen nebom, najprije se zainteresirao za astrologiju, a potom astronomiju. U ranoj dobi je dobio priliku raditi u Zvjezdarnici u Panzanu blizu Bolonje, a ubrzo je od strane Senata u Bolonji imenovan ravnateljem katedre astronomije na sveučilištu u Bolonji i kasnije osnivačem i ravnateljem Pariške zvjezdarnice, na čijem mjestu je ostao do smrti. Otkrio je četiri Saturnova prirodna satelita, Japet, Reu, Dionu i Tetis, tamnu liniju duž Saturnovog prstena, prvi promatrao diferencijalnu rotaciju unutar atmosfere Jupitera, izvršio paralelna promatranja Marsa i tako pronašao njegovu paralaksu i odredio udaljenost, što je označilo prvo mjerenje stvarne veličine sunčevog sustava. Među prvima je i uspješno izmjerio zemljopisne dužine metodom koju je predložio sam Galileo Galilei, a koja je pak koristila pomrčine Jupiterovih satelita kao sat. Izradio je kartu mjeseca i proučavao njegovo gibanje, što je upravo Cassinijev zakon koji smo spomenuli. Iako se s godinama posao usredotočio na astronomiju, Njegovo znanje astrologije ga je zapravo dovelo do pozicije imenovanja astronomom. Radio je 41 godinu kao astronom Luja 14. čiji je nadimak bio kralj sunca, a znanjem hidraulike pomagao utvrđivanju, gospodarenju i navodnjavanju rijeka zaposlen od strane pape Klementa IX. A zadnji pothvat bila je izrada topografske karte Francuske koji su nastavili njegov sin i unuk. Umro je 14. rujna 1712. godine u Parizu.
1: Da, u ono vrijeme još astronomija i astrologija nisu bili razvojeni, to će doći malo kasnije i zato je ova mala zbrka u nazivima, ali danas je vrlo jasno što je od toga znanost, a što je zabava za masa.
4: It is over. Elvis has left the building. To all of you up there, Godspeed. To all of you who didn't make it, I hope you didn't do anything crazy.
1: Da, gotovo je bilo za Cassinija, a bome i za astrologiju. Idući nastavak Nove s vama je u ponedjeljak 15. lipnja uživo u 19 sati ovdje na valovima Radio Studenta na 100,5 MHz za područje Zagreba, te u snimci u subotu 20. lipnja u 19 sati na valovima Radio Nudova na 97,5 MHz za područje Dubrovnika.
3: A do idućeg nastavka Nove možete nas pratiti na našoj Face stranici pod nazivom Nova, emisija o svemiru i svemu ostalome, ili na našem YouTube kanalu istog naziva. Rado ćemo poslušati vaše komentare, pitanja, ideje, prijedloge, pohvale i kritike vezane u svijet znanosti i tehnologije. A u međuvremenu nemojte zaboraviti na snimke ovih i prethodnih emisija u audio izdanju na YouTube ili Mixcloudu Radio Studenta.
1: I s time na umu do novog nastavka Nove od vas se opraštaju Helena Barelić,
0: Bokić Bokić,
1: Nikolina Boršćak Tolić,
3: Bok svima,
1: i ja Marko Šimac. Do slušanja.
3: Bok.
5: Nova, emisija o svemiru i svemu ostalome.
6: We meet in an hour of change.
7: Ja sam velika Tura, imam 3,5 godine. Slušam je rad. Ja student. Na 100,5.

大四个，大四个哟。